0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tung tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Hold fast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole gassel finner du på valg.
3: Hva skal dere i sommer, unger?
4: Bable fotball!
5: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykjurs. Skate.
6: Minigolf.
7: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
8: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
9: På en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
10: Hva for en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
11: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
3: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
2: Leger du?
3: Nei, ikke meg. Det varmepumper.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
5: Du vet hvor du skal. Reime varmepumper og spa.
6: www.reimeas.no
7: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen annen hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer. Men det en plass.
3: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det. Nybakte bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg? Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.

0: plast i glassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi av is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på Bali.
2: Hva skal dere i sommer, unger?
3: Bable fotball.
4: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs. Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt så går han jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
8: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Fotball-VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Kjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzaer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Kjæveland.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Men det er en plass jeg aldri må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
3: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes. Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: fast i glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valg. Men det er en plass jeg aldri må innom til.
2: Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer se kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken i morgen. Meg og søsteren min er oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936.

med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen. Mat må helten ha, kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på.

0: på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

glassflaske gassmelk som du selv tapper på glassflaske. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Her er VG-nyhetene. Under hetebølgen i Europa i juni ble det registrert en overdødelighet på minst 12 000 personer, fordelt på 9 land, melder AFP. Tallet på omkomne er ventet å stige etter hvert som mer data blir tilgjengelig. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa. To personer er sendt til traumemottak på sykehus etter en front-mot-front-ulykke i Ålesund i kveld. Ingen skal være kritisk skadd. Begge bilene er totalskadd, opplyser politiet. TV-distributør Alente har gjort hundrevis av kontroller under fotball-VM og har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s kamper. Arrangørene vil bli kontaktet og få mulighet til å gjøre opp for seg, sier kommunikasjonssjef Birgitte Malling i Alente-eier Viaplay til NRK. Seks nye produktgrupper, inkludert smartklokker og AirPods, slipper unna EUs nye krav om å ha batterier som skal være enkle å ta ut og bytte.
1: Målet med kravet er å forlenge levetiden til produktene og gjøre gjenvinning enklere. Begrunnelsen for unntakene er hovedsakelig sikkerhet. Å åpne et lite forseglet produkt og lukke det feil kan slippe inn vann, og kan i verste fall være farlig.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: En bil kjørte over i motsatt kjørefelt i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld og kolliderte der med en møtende bil. Dette var rundt klokka 8. To personer i bilen som ble påkjørt ble kjørt til legevakt. Bilen som forårsaket kollisjonen forlot stedet. Politiet hadde meldinger om at det hadde vært et barn ombord i denne bilen. Politiet fikk raskt sporet opp selve bilen, kollisjonsskadet og forlatt, men uten noen i. Rundt klokka 11 meldte politiet så at de hadde kontroll på barnet fra bilen, og at moren tok barnet med til legevakt for sjekk. Barnet fremsto uskadd, ifølge meldingen. En mann i 50-årene ble siktet for innbrudd både i en bobil og på en byggeplass i St. Olavs gate i Stavanger sent i går kveld og natt. Politiet ble tilkalt etter meldinger om innbrudd i bobilen. Der var det stjålet juveler, en iPad og medisiner, blant annet, ifølge rapporten. Ved søk i området så ble de også gjort oppmerksom på et innbrudd på byggeplassen i nærheten. Mannen ble pågrepet en tid senere på natten. Han erkjente forholdene, men tyvegodset er ikke kommet til rette. Ellers, ny runde i Fjoget i Vågen i Stavanger i går kveld. I nydelig sommervær og kveldssol. Arrangementet var flyttet til torsdag denne uka på grunn av siste semifinalen i VM dagen før. Nå rigges det for Tall Ships Races som kommer til Stavanger, og flere sentrumsgater stenges nå av. Arrangementet starter onsdag i neste uke, og det er ventet så mye som 450 000 besøkende. Flere sentrumsgater stenges helt, og det innføres saktesone for elsparkesykler, opplyser Stavanger kommune. Eller værutsiktene for dagen vår, så varsles uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, også i dag, og så skyet eller delvis skyet oppholdsvær gjennom fredagen. Vi kan få lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ifølge meteorologene. Da kan det i tilfelle også hende de kommer med lyn og torden. Skiftende bris på kysten, nordvest frisk bris. I ettermiddag kan det øke til liten kuling de mest utsatte stedene, og så er det meldt litt varierende temperaturer for i distriktet i ettermiddag. Ser ut som det nå ligger mellom 20 og helt opp i 27 enkelte steder i ettermiddag.
3: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.
2: Og så sier jeg riktig god morgen til deg. Det er blitt fredag morgen, 17. juli på kalenderen. Du hører på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø tidlig denne fredags morgen. Aslak er klar i studio, meg og deg i morgenshowet i dag. Og med nå, Kjartan Lauritsen, Astrid S. Dette er

Riktig god fredag morgen, Madeleine med kapteinen og knivblad I det klokka runder 12 minutter over 6. God morgen til deg, morgenshowet på Gjerradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Jeg har vært innom sporten, det ble dramatisk før målgang på den 12. Etappen I Tour de France I går. Og slett ikke noen gjentagelse for Søren Wernskjold, stakkar, av spurten dagen før. Mer fra gårdagens Tour de France og norsk fotball. Vi har British Open, golf og nordmennene. Litt av hvert å ta for oss I dag.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Uttrykk for lokale tåkeskyer eller lave tåkeskyer først på dagen også I dag da. Og så varsler resten av fredagen skyet eller delvis skyet oppholdsvær kan få lokale ettermiddagsbyger I indre strøk av fylket vårt I dag.
1: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.
2: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Men det
4: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.
1: Dreier med varmepump og spa? Du snakker med Anette.
2: Ja, dette ikke gutt!

0: sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt, som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Larsson, fredag morgen, Can't Tame Her.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
0: Søren Wærenskiold gikk stygt I bakken like før målgang under den 12. etappen I Tour de France I går. 26-åringen fra Mandal så ut til å kjøre inn I bakhjulet til en konkurrent I en kaotisk innspurt. TV-bildene viste at høyre skinken hans var flerret opp. Også lagkammeraten Jonas Abrahamsen styrtet, men kom seg tilsynelatende greit fra det. Ikke bra I det hele tatt, utrolig kjedelig, det var kommentaren fra Uno X sin sportsdirektør I etterkant. Belgieren Tim Merlier tok etappeseieren, hans tredje I årets tour. Tadej Pogacar beholdt den gule ledertrøya. Kristoffer Reitan, beste nordmann etter første dag av British Open I Southport I går, gikk runden ett slag under par og endte på delt 24. Plass. Viktor Hovland på par, 70 slag på delt 41. Plass. Hovland sa til VG etterpå at han var relativt fornøyd. For første gang så tre norske spillere med I The Open Championship samtidig. Bård Skogen endte på delt 107. Plass. Vålerenga slo Ålesund hele 6-1 I sin kamp I Eliteserien I går. Lukas Haren, Filip Thorvaldsen og Mohamed Ofkir skåret to mål hver. Vålerenga skåret tre mål på kort tid mot slutten av første omgang. Ofkir var tilbake etter nesten et år ute med korsbåndsskade. Vålerenga klatret med det til 8. Plass med 17 poeng. Ålesund stående med 12 poeng. Kasper Ruud ventet til seier I ATP-turneringen Nigerstad I går. Andre side der Ruud slo portugisiske Jaime Faria etter å ha tapt første set I tiebreak. Jeg måtte kjempe hardt, det sa Ruud I etterkant. Han møter nå Francisco Cerundolo I neste runde. Og FIFA vurderer altså om Argentina skal straffes etter at spillerne viste frem dette politiske banneret om Falklandsøyene etter VM-semifinaleseieren over England. FIFAs disiplinærkomité gjennomgår rapporter fra kampen, opplyser en talsperson ifølge det britiske nyhetsbyrået PA.

Det är The Colors. Låten den heter You och klockan runder 6:30. En bil kjørte over i motsatt kjørefelt i Bergelandstunnelen i Stavanger igår kveld og kolliderte der med en møtende bil. Dette var rundt klokka 8. To personer i bilen som ble påkjørt ble kjørt til legevakt. Bilen som forårsaket kollisjonen forlot stedet. Politiet hadde meldinger om at det hadde vært et barn ombord i denne bilen. Politiet fikk raskt sporet opp selve bilen, kollisjonsskadet og forlatt, men uten noen i. Rundt klokka 11 meldte politiet så at de hadde kontroll på barnet fra bilen og at moren tok barnet med til legevakt for sjekk. Barnet fremsto uskadd ifølge meldingen. En mann i 50-årene ble siktet for innbrudd både i en bobil og på en byggeplass i St. Olavs gate i Stavanger sent i går kveld og natt. Politiet ble tilkalt etter meldinger om innbrudd i bobilen. Der var det stjålet juveler, en iPad og medisiner, blant annet ifølge rapporten. Ved søk i området så ble de også gjort oppmerksom på et innbrudd på byggeplassen i nærheten. Mannen ble pågrepet en tid senere på natten. Han erkjente forholdene, men tyvegodset ikke kommet til rette. Ellers, ny runde i Fjoget i Vågen i Stavanger i går kveld. I nydelig sommervær og kveldsol. Arrangementet var flyttet til torsdag denne uka på grunn av siste semifinalen i VM dagen før. Nå rigges det for Tall Ships Races som kommer til Stavanger, og flere sentrumsgater stenges nå av. Arrangementet starter onsdag i neste uke, og det er ventet så mye som 450 000 besøkende. Flere sentrumsgater stenges helt, og det innføres saktesone for elsparkesykler, opplyser Stavanger kommune. Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, også i dag, og så er varslet skyet eller delvis skyet oppholdsvær gjennom dagen, kan få lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, i tilfelle også kanskje med lyn og torden. Skiftende bris på kysten, nordvest frisk bris, i ettermiddag kan øke til liten kuling, litt varierende temperaturer i distriktet i ettermiddag, det er meldt fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder.

0: Hva skal dere i sommer, unger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på sykurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt så går jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
8: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekta middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekta råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekta mat, lagt av ekta folk til ekta folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
10: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
11: Ferske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
12: Hole gassmelk finner du på valg.
13: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
14: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikkene våre. Meg og søster mi er oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936.

BTS, fredag morgen, du hørte Swim, og Stavanger sentrum nå I gang med forberedelser til 12 ships races. Og både publikum og skip og skuter som ventet å innta Stavanger neste uke. Fra og med I går så begynte stengingen av flere av sentrumsgatene I Stavanger sentrum. Noen blir helt stengt, og så innfører Stavanger kommune en såkalt saktesone for elsparkesykler, der fartsgrensene tvinges ned. Elsparkesyklene vil I disse zonene kunne kjøre maksimalt 6 km I timen I motsetning til normalt. Så blir det parkeringsforbud inne på hele festivalområdet ifølge kommunen. Kart over hvilke gater som stenges helt kan du finne på nettsidene og Facebook-sidene til Stavanger kommune. Rogalands avis RA Stavanger skriver I dag at det ventet så mye som 450,000 besøkende I sentrum av Stavanger I forbindelse med arrangementet som altså går av stabelen I sentrum I Stavanger fra og med onsdag neste uke den 22. juli. Gatene de skal være stengt fram til og med 27. juli.

It's so easy to fall in love, Olivia Dean. Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, også I dag, og så varslet skyet eller delvis skyet oppholdsvær gjennom dagen, kan få lokale ettermiddagsbyger I indre strøk, I tilfelle også kanskje med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest frisk bris, I ettermiddag kan øke til liten kuling, litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag, det meldt fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Stavanger ligger I hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet rørte et sko, en bitteliten skobutikk I Nygata I 1936, har lidenskapen for sko gått I arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikkene våre. Meg og søsteren min oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
3: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
4: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
5: Lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en rase? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
6: Men det en plass jeg alltid må innom til Knapp hus, du vet at det går ned her
5: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Her er veggnyhetene. Sikkerhetsdepartementet i USA har funnet over 250 000 ikke-amerikanske statsborgere som likevel har stemmerett, det sier president Donald Trump.
1: Since Democrat states refuse to share their voter files, the real number is actually much higher than that. Yet, even this limited analysis found more than a quarter of a million foreigners illegally registered to vote.
0: En mann i 40-årene er fraktet til sykehus etter et slagsmål ved et utested i Moss sentrum i natt, det melder politiet. De stengte utstedet for resten av natten på grunn av for få vektere og manglende kontroll med skjenkingen. To grupperinger på tilsammen 15-20 personer barket sammen i Lørenskog i går kveld. De involverte skal være i alderen 20-60 år. Ingen skal være skadet, men politiet har beslaglagt både kniv og slagvåpen etter hendelsen. I morgen er det slutt på hetebølgen som har bredt seg over Sør-Østlandet den siste uken. Nordavind og regn tar over, og temperaturen vil falle til mellom 14 og 17 grader midt på dagen, ifølge Meteorologisk institutt. Jeg er studio André Ødeby, nyhetene får låte på VG.
2: En bil kjørte over i motsatt kjørefelt i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld og kolliderte der med en møtende bil. Dette var rundt klokka 8. To personer i bilen som ble påkjørt ble kjørt til legevakt. Bilen som forårsaket kollisjonen forlot stedet. Politiet hadde meldinger om at det hadde vært et barn ombord i denne bilen. Politiet fikk raskt sporet opp selve bilen, kollisjonsskadet og forlatt, men uten noen i. Rundt klokka 11 meldte politiet så at de hadde kontroll på barnet fra bilen, og at moren tok barnet med til legevakt for sjekk. Barnet fremsto uskadd, ifølge meldingen. En mann i 50-årene ble siktet for innbrudd både i en bobil og på en byggeplass i St. Olavs gate i Stavanger sent i går kveld og natt. Politiet ble tilkalt etter meldinger om innbrudd i bobilen. Der var det stjålet juveler, en iPad og medisiner, blant annet ifølge rapporten. Ved søk i området så ble de også gjort oppmerksom på et innbrudd på byggeplassen i nærheten. Mannen ble pågrepet en tid senere på natten. Han erkjente forholdene, men tyvegodset er ikke kommet til rette. Ellers, ny runde i Fjoget i Vågen i Stavanger i går kveld. I nydelig sommervær og kveldsol. Arrangementet var flyttet til torsdag denne uka på grunn av siste semifinalen i VM dagen før. Nå rigges det for Tall Ships Races som kommer til Stavanger, og flere sentrumsgater stenges nå av. Arrangementet starter onsdag i neste uke, og det er ventet så mye som 450 000 besøkende. Flere sentrumsgater stenges helt, og det innføres saktesone for elsparkesykler, opplyser Stavanger kommune. Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen også i dag, og så er varslet skyet eller delvis skyet oppholdsvær gjennom dagen. Kan få lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, i tilfelle også kanskje med lyn og torden. Skiftende bris på kysten, nordvest frisk bris. I ettermiddag kan øke til liten kuling. Litt varierende temperaturer i distriktet i ettermiddag. Det er meldt fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder.
3: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
2: Det er det, og riktig god morgen til deg. 7:03 til i fredag morgen, 17. juli. Og vi starter en ny dag på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Aslak klar her i studio. Håper du det hos deg. Dette er Tobias Sten.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Det er Eva Max med Sweet But Psycho. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Nordsjø. Morgenshowet fredag morgen. Så får Stavanger litt amerikansk oppmerksomhet etter fotball-VM I USA. Det skal det bli mer om ikke så alt for mange minutter. Trekkes fram for som ett av stedene verdt å besøke I Norge for amerikanerne som nå mer nysgjerrige på Erling Haaland sitt hjemland.

0: av de som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk. Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: De flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.
3: Dreier med varmepumpe og spar,
4: det
3: var Kjartan.
4: Og det nå det altså så varmt at jeg tror vi har IT som kaldepumpe. Jeg har startet den andre IT som kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og isbitter. Og det altså, det jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg

0: gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med! Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Han Terry Swims. Låten den heter Mr. Know-it-all.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
0: Søren Wærenskiold gikk stygt i bakken like før målgang under den 12. etappen i Tour de France i går. 26-åringen fra Mandal så ut

å kjøre inn I bakhjulet til en konkurrent I en kaotisk innspurt. TV-bildene viste at høyre skinken hans var flerret opp. Også lagkameraten Jonas Abrahamsen styrtet, men kom seg tilsynelatende greit fra det. Ikke bra I det hele tatt, utrolig kjedelig, det var kommentaren fra Uno X sin sportsdirektør I etterkant. Belgieren Tim Merlier tok tappeseieren, hans tredje I årets tour, da dekket Pogacar beholdt den gule ledertrøya. Kristoffer Reitan, beste nordmann etter første dag av British Open I Southport I går, gikk runden ett slag under par og endte på delt 24. Plass. Viktor Hovland på par, 70 slag på delt 41. Plass. Hovland sa til VG etterpå at han var relativt fornøyd. For første gang så tre norske spillere med I The Open Championship samtidig. Bård Skogen endte på delt 107. Plass. Vålerenga slo Ålesund hele 6-1 I sin kamp I Eliteserien I går. Lukas Haren, Philip Thorvaldsen og Mohamed Ofkir skåret to mål hver. Vålerenga skåret tre mål på kort tid mot slutten av første omgang. Ofkir var tilbake etter nesten et år ute med korsbåndsskade. Vålerenga klatret med det til 8. Plass med 17 poeng. Ålesund stående med 12 poeng. Kasper Ruud ventet til seier I ATP-turneringen Nigerstad I går. Andre side der Ruud slo portugisiske Jaime Faria etter å ha tapt første set I tiebreak. Jeg måtte kjempe hardt, det sa Ruud I etterkant. Han møter nå Francisco Cerundolo I neste runde. Og FIFA vurderer altså om Argentina skal straffes etter at spillerne viste frem dette politiske banneret om Falklandsøyene etter VM-semifinaleseieren over England. FIFAs disiplinærkomité gjennomgår rapporter fra kampen, opplyser en talsperson ifølge det britiske nyhetsbyrået PA.

Charlie Puth, det klockan under halv åtta. Du hörte Changes. En bil kjørte over i motsatt kjørefelt i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld og kolliderte der med en møtende bil. Dette var rundt klokka åtte. To personer i bilen som ble påkjørt ble kjørt til legevakt. Bilen som forårsaket kollisjonen forlot stedet. Politiet hadde meldinger om at det hadde vært et barn ombord i denne bilen. Politiet fikk raskt sporet opp selve bilen, kollisjonsskadet og forlatt, men uten noen i. Rundt klokka elve meldte politiet så at de hadde kontroll på barnet fra bilen, og at moren tok barnet med til legevakt for sjekk. Barnet fremsto uskadd, ifølge meldingen. En mann i 50-årene ble siktet for innbrudd både i en bobil og på en byggeplass i St. Olavs gate i Stavanger sent i går kveld og natt. Politiet ble tilkalt etter meldinger om innbrudd i bobilen. Der var det stjålet juveler, en iPad og medisiner, blant annet, ifølge rapporten. Ved søk i området så ble de også gjort oppmerksom på et innbrudd på byggeplassen i nærheten. Mannen ble pågrepet en tid senere på natten. Han erkjente forholdene, men tyvegodset er ikke kommet til rette. Ellers, ny runde i Fjoget i Vågen i Stavanger i går kveld. I nydelig sommervær og kveldsol. Arrangementet var flyttet til torsdag denne uka på grunn av siste semifinalen i VM dagen før. Nå rigges det for Tall Ships Races som kommer til Stavanger, og flere sentrumsgater stenges nå av. Arrangementet starter onsdag i neste uke, og det er ventet så mye som 450 000 besøkende. Flere sentrumsgater stenges helt, og det innføres saktesone for elsparkesykler, opplyser Stavanger kommune. Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen også i dag, og så er varslet skyet eller delvis skyet oppholdsvær gjennom dagen. Kan få lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, i tilfelle også kanskje med lyn og torden. Skiftende bris på kysten, nordvest frisk bris. I ettermiddag kan øke til liten kuling. Litt varierende temperaturer i distriktet i ettermiddag. Det er meldt fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder.

Kul låt, Bella K heter hun. I love it, I love it, I love it. 7:55. Og nå må vi prate litt om oss selv og amerikanerne. Det mange amerikanere som har fått øynene opp for Norge på ny etter fotball-VM og all oppmerksomheten både det norske laget, trommingen, roingen og Erling Braut Haaland ikke minst har skapt over there. Nå har NRK sporet opp en ny artikkel som Forbes Magazine har kjørt nå i etterkant av VM. Og Forbes jo ikke noe småtteri, 140 millioner lesere i måneden, både i USA, men egentlig hele verden. Og de har nå tatt for seg Norge, for deg som nå vil oppdage nordmennenes hjemland. Hva bør du få med deg? Og da trekker de fram tre norske byer som alle VM-fans burde besøke. Det Oslo, det Ålesund, og det Stavanger. Og da trekker de frem både unik natur og muligheter for gode kulinariske opplevelser som grunner til å besøke Stavanger. Det jo hyggelig. Og han her cowboyen med cowboyhatt som driver den her sjappa der Erling Braut Haaland kjøpte seg støvler, cowboyhatt og en utstoppet vaskebjørn. Han rapporterer om helt tullerusk, elleville dager med oppmerksomhet fra hele verden, som nå lurer på historien bak denne her vaskebjørnen som Erling ble observert med opp til flere ganger. Vi skal ta med oss Toto nå i morgenshowet fredag morgen 17. juli. God morgen til deg. Dette her Hold the Line.

Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Ida Lova med svagare än jag. 12 minuter, 13 minuter på 8 denna fredagsmorgon i morgonshowet. Ja, disse utskjelte vannpausene, reklamepausene i fotballkampene i VM er kanskje bare en bit av en større revolusjon som pågår i fotballen, skriver VG i dag, og sier at amerikanerne stadig betaler seg til et kraftigere grep om fotball, både i verden og Europa for så vidt, og sier at det er amerikanske investorer som spiser og spiser av eierskapet til fotball også i Europa. 30 av 78 klubber i de fire beste europeiske ligaene har nå amerikanske eiere. Det er snart halvparten. USA sin innflytelse på fotballen øker dermed. De har Messi i MLS, de har flere VM-arrangementer, sånn som nå. Amerikanerne tenker penger, de ser et underspilt kommersielt potensiale i fotball i Europa. Längre pauser, vanningspauser, de vil ha mer show in i fotballen, utnytte fotballen på andre måter. Så synes du det gikk for langt under VM, så har vi bare sett starten, skal vi tro de som spekulerer i det nå. Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, også i dag, og så er varslet skyet eller delvis skyet oppholdsvær gjennom dagen, kan få lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, i tilfelle også kanskje med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest frisk bris, i ettermiddag kan øke til liten kuling, litt varierende temperaturer i distriktet i ettermiddag, det meldt fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder.

fantastisk gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi også is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: Her VG-nyhetene. Hacking av valgsystemer, utenlandsk innblanding, avdøde eller utenlandske statsborgere registrert som velgere. Bevisene for valgfusk er mange, det hevder USAs president Donald Trump.
1: Put together these disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable that no one can possibly defend it. It is not defensible.
0: Det internasjonale energibyrået frykter en global energikrise i løpet av få uker dersom Hormuz-stredet ikke gjenåpnes, det skriver NTB. Rundt en femtedel av det globale oljeforbruket passerer gjennom stredet. Ni europeiske land registrerte minst 12 000 flere dødsfall enn vanlig i løpet av bare en uke under hetebølgen i juni, det melder nyhetsbyrået AFP. Og sommeren ikke over ennå, det advarer Verdens helseorganisasjon, som ber regjeringene ta grep for å forebygge disse dødsfallene, det skriver Aftenposten. Netflix-inntektene endte med 12,5 milliarder kroner i andre kvartal, noe lavere enn forventet, det skriver E24. Samtidig melder strømmetjenesten om stort engasjement blant seerne, som samlet har brukt 97 milliarder timer på Netflix i løpet av det første halvåret. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
2: En bil kjørte over i motsatt kjørefelt i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld og kolliderte der med en møtende bil. Dette var rundt klokka 8. To personer i bilen som ble påkjørt ble kjørt til legevakt. Bilen som forårsaket kollisjonen forlot stedet. Politiet hadde meldinger om at det hadde vært et barn ombord i denne bilen. Politiet fikk raskt sporet opp selve bilen, kollisjonsskadet og forlatt, men uten noen i. Rundt klokka 11 meldte politiet så at de hadde kontroll på barnet fra bilen, og at moren tok barnet med til legevakt for sjekk. Barnet fremsto uskadd, ifølge meldingen. En mann i 50-årene ble siktet for innbrudd både i en bobil og på en byggeplass i St. Olavs gate i Stavanger sent i går kveld og natt. Politiet ble tilkalt etter meldinger om innbrudd i bobilen. Der var det stjålet juveler, en iPad og medisiner, blant annet, ifølge rapporten. Ved søk i området så ble de også gjort oppmerksom på et innbrudd på byggeplassen i nærheten. Mannen ble pågrepet en tid senere på natten. Han erkjente forholdene, men tyvegodset ikke kommet til rette. Ellers, ny rundbatter stenges helt, og det innføres saktesone for elsparkesykler, opplyser Stavanger kommune. Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag. Lokale ettermiddagsbyger i indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten, nordvest opp i frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer i distriktet i ettermiddag. Fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene i sør.
3: Dette morgenshowet.

Og Roar, noen som normalt har høy sesong på denne tiden, det gjengen på Vinmonopolet også. Dit skal vi straks, for det vårt stoppested i sommer i Rogaland i dag.

0: Det en myk og fin måte å starte fredagen vår på sammen med Ruben og Du Lyg I morgenshowet. Riktig god morgen!
1: Sommeren I Rogaland, enten vi har fri eller ei, betyr ofte at vi flinkere til å unne oss gode mat og gode drikke. Gjerne på hytta eller campingplassen, eller kanskje med sjøen. Reker og krabb og fisk, og gjerne med noe godt I glasset. Og for alle oss da som ikke så gode på hvordan vi skal klare å finne noe å drikke som passer til, så det ofte betjeningen på Polen som får oppgaven med å finne ut hva som passer til hva, og det tenkte jeg at vi skulle få litt hjelp til nå. Tor Martin Våge Hansen på Vinmonopolet på Kvadrat, aller først, hvor gode vi på å be om hjelp på Polen?
2: Du, og heldigvis så de ganske flinke til å be om det, og mange kommer nok til oss for å be om litt råd og vil ha faglig assistanse, så det vi jo veldig glad for, og det derfor vi her.
1: Det mange som går og putler og plukker selv også. Det sånn at du griner litt på nasen av og til og ser at det her har de bommet?
2: Nei, det det ikke, men det du av og til når du hører at kunden gjerne tar imot råd fra en annen kunde framfor ekspeditøren, så stusser du litt på av og til hvorfor de spurte om hjelp egentlig. Du gjør jo det. Det skjer rett som det, vet du.
1: Dere må vel være en av de bedriftene som har alle aldersgrupper over 18 år innom. Hvor forskjellig er vanene våre?
2: Du, veldig forskjellige, og så ser vi jo det at nå så har det jo blitt med før, for noen år siden så var det jo egentlig kanskje sortimentet rettet mer mot de eldre og sånne ting, men nå har det kommet mer som tenker mot yngre og trender og sånne ting, og gjerne du ser på trender fra kontinentet og andre deler av verden så kommer det til landet, og de yngste de jo en de som flinkest på å spørre etter nye ting, og som gjør at vi gjerne vil lete det, ok, dette noe som ikke vi kjenner til, så, det, så I dag det egentlig alt mulig altså.
1: Og nå det sommer. Merker dere varmen på vanene? Hva gjør det med oss?
2: Ja, visst gjør det veldig. Det jo igjen som før, lyst og lett det går I, altså de friske, slanke, lette tingene. Så det jo klart mye muserende, rosévin jo midt I sesongen, men det jo hvide ting. Så det jo klart rødt og mørke ting går jo en del, men nå det absolutt mest lyst og lett.
1: Så var det dette her da med hva vi skal ha til den vanligaste sommermaden, som gjerne for veldig mange sjømad. Hvis vi begynner med reker, hva vin eller andre ting drikker vi til det?
2: Ja, veldig mange velger jo gjerne da de type hvite stille viner til, men I dag du kan veldig fint bruke muserende og sånt, men jeg har litt lyst til å vise frem at, og det det flere og flere som oppdager, gjerne tørr norsk sider, altså, som super krispt, slankt, og har masse av de citrus-tingene som gjerne finner I en hvit vin også, og da tenker jeg ikke på de søde, litt sånn rige siderne, men rett og slett krispt, tørr, frisk sider. Og det det jo, sånn mange tenker hardanger, og det jo, de har holdt på ganske lenge, men faktisk her I Rogaland jo produsert utrolig bra sider. Så innenfor Hjelmeland det flere, og det I Randaberg, så I dag kan du finne flott sider som rett, laget I nabolaget.
1: Tenker du det samme til krabben også?
2: Ja, det kan du fint, men klart, akkurat det krabbe som gjerne, hvis du spiser det inni og ikke bare klør, så vil du gjerne ha noe som smaker enda litt mer, så, og da kan du jo velge for eksempel sider som tilsatt litt mørkebær, du har både eple blandet med solbær, eller litt bjørnebær, eller kirsebær og sånne ting, så det kan du gjøre, men det klart du vil velge jo gjerne en, du kan fint finne en vin med litt mer fylde, som gjerne lukker på fad og sånne ting, det funker jo veldig godt.
1: Og det siste fra sjøen da, hvis vi skal tenke litt stort fisk.
2: Ja, og da sånn, fisk, det kommer litt mer an på tilbehøret, vet du. Så der det sånn, for hvis du velger å bruke bacon og rødvin og sopp til breiflam, så velger du gjerne en rødvin til det jo, men det en litt lys, lett ting med masse sitron og persille og litt sånne ting, så velger du, ta vin som svarer, som tilsvarer omtrent maden I konsentrasjon, så nå, hvis det rig og mørkere, velger du kraftigere å drikke, lysere og lettere å drikke, så at det henger litt sammen.
1: Litt om hvordan det på Polen nå I sommer, og hva vi skal velge av drikke til den lette sommermaten som gjerne kommer nå fra sjøen. Men når vi tilbake, så skal vi ta mer for oss dette med grillmat. Hva skal vi ha til den? Det får dere høre mer om litt.

0: Hva skal dere i sommer, unger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på sykurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt som går an, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
8: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: av de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen åpen, og ute det stort om. Caféen åpen.

0: damer og herrer. Dette morgenshowet.
1: Morgenshowet på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Store kontraster I Tour de France dessverre da, for Søren Værenskjold. Det ble et hardt møte med bakken I går. Mer om det I sporten rett rundt hjørnet. Ellers lite seriekamp I går, og vi har golf I England blant annet. Vi har tennis, og vi har mulige straff da, I VM mot Argentina. Mer om det etter Jakob.

0: Jakob, hvem nå han måtte være store AI-krangelen I Sverige det siste året. Jeg vet, du inte min.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
0: Søren Wernskjold styrtet I bakken rett før målgang på den 12. Etappen av Tour de France I går. 26-åringen fra Mandal kjørte inn I bakhjulet til en konkurrent, og ifølge NTB var høyre skinken flekket opp etter krasjen. Lagkamerat Jonas Abrahamsen gikk også I bakken, men kom greit fra det. Utrolig kjedelig, sa Uno X sin sportsdirektør Stig Kristiansen. Tim Mellier tok etappeseieren, hans tredje I årets Tour. Tadej Pogacar beholdt den gule ledertrøya. Så golf, Kristoffer Reitan, beste nordmann etter første dag av British Open I Southport I går. Et slag under par

Skrive VG endte på delt 24. Plass, Viktor Hovland på par, delt 41. Plass, og for første gang tre norske spillere med I The Open Championship samtidig, Bård Skogen forløpig på delt 107. Plass. Vålerenga slo Ålesund hele 6-1 I sin kamp I Eliteserien I går. Vålerenga skåret 3 av målene på kort tid mot slutten av første omgang. Vålerenga klatrer til 8. Plass med 17. Poeng. Ålesund blir stående med 12 poeng. Kasper Ruud ventet til seier I ATP-turneringen I Gerstad I går. Tennis slo portugisiske Jaime Faria og møter nå Francisco Cerundolo I neste runde ifølge NTB. Og FIFA vurderer altså om Argentina skal straffes etter at spillerne viste frem dette politiske banneret om Falklandsøyene etter seieren over England I VM. FIFAs disiplinærkomité gjennomgår fortsatt rapporter fra kampen ifølge det britiske nyhetsbyrået PA.

0: Det er sommertoner fra Niklas Strømstedt i morgenshowet fredag morgen. Det er klokka under 8:30. En bil kjørte over i motsatt kjørefelt i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld og kolliderte der med en møtende bil. Dette var rundt klokka 8. To personer i bilen som ble påkjørt ble kjørt til legevakt. Bilen som forårsaket kollisjonen forlot stedet. Politiet hadde meldinger om at det hadde vært et barn ombord i denne bilen. Politiet fikk raskt sporet opp selve bilen, kollisjonsskadet og forlatt, men uten noen i. Rundt klokka 11 meldte politiet så at de hadde kontroll på barnet fra bilen, og at moren tok barnet med til legevakt for sjekk. Barnet fremsto uskadd, ifølge meldingen. En mann i 50-årene ble siktet for innbrudd både i en bobil og på en byggeplass i St. Olavs gate i Stavanger sent i går kveld og natt. Politiet ble tilkalt etter meldinger om innbrudd i bobilen. Der var det stjålet juveler, en iPad og medisiner, blant annet, ifølge rapporten. Ved søk i området så ble de også gjort oppmerksom på et innbrudd på byggeplassen i nærheten. Mannen ble pågrepet en tid senere på natten. Han erkjente forholdene, men tyvegodset er ikke kommet til rette. Ellers, ny runde i Fjoget i Vågen i Stavanger i går kveld. I nydelig sommervær og kveldssol. Arrangementet var flyttet til torsdag denne uka på grunn av siste semifinalen i VM dagen før. Nå rigges det for Tall Ships Races som kommer til Stavanger, og flere sentrumsgater stenges nå av. Arrangementet starter onsdag i neste uke, og det er ventet så mye som 450 000 besøkende. Flere sentrumsgater stenges helt, og det innføres saktesone for elsparkesykler, opplyser Stavanger kommune. Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også å starte dagen med. Varslet for dagen videre er skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag. Lokale ettermiddagsbyger i indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp i frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer i distriktet i ettermiddag. Fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyest temperaturene i sør.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.

0: Miles Smith, fredag morgen, god morgen. Du hørte meg mess, Engeborg.
1: Tilbake fra Vinmonopolet på kvadrat, fortsatt sammen med Tor Martin Våge Hansen. Sommer jo også grilltid, da det vel sånn at det fortsatt kjøtt de fleste griller, og vi tenker gjerne da at det går mest I rødt, kanskje selv om det sommer. Hva retning av rødvin skal vi eventuelt ha til kjøtt, og tenker vi likt om det pulser eller burger vi da hiver på grillen?
2: Ja, det jo akkurat det. Den jo, det ganske naturlig å tenke mørkt rødt kjøtt og rødvin og sånt, og, men så det sånn, hvis du da har den typiske liksom, amerikanske barbecue-stilen med litt sødme og røykt preg, og du har gjerne spare ribs og sånne ting, så sier burgere jo, med mye fett og ost og sånt, så kan du godt ha en litt rik, stor rødvin, men faktisk jo så, så kan det bli tungt og mye, så du gjerne har noe litt sånn frist og leskende, og for meg selv så velger jeg jo gjerne en øl til. Og da, hvis du skal ha en klassisk amerikansk grill, så det jo klart en IPA med høy bitterhet, og så det ganske litt sånn maltpreg som litt gyllent, og høy bitterhet, da balanserer det veldig fint ut grillmaten. Og så det jo klart noen som synes, ah, det blir litt mye, og det klart, I dag så kan du finne lyse lagerøl, og det en ny trend som på vei tilbake igjen, så folk velger litt tilbake til den gamle pilsen, men det jo kan et bit litt høyere bitterhet, som en tjekkisk pilsner, eller en litt mer humlet tysk pilsner, supergodt.
1: Tor Martin, alkoholfritt, der begynner også utvalget å bli større.
2: Ja, det gjør det, og det har blitt veldig mye bedre kvalitet på mye av det jo. Sånn som I dag så kan du jo fint finne faktisk en alkoholfri gin og tonic, så kan du lage en digg gin tonic som helt alkoholfri. Du kan finne vermut og rom som alkoholfri, så da kan du lage digge cocktails som alkoholfri, og det jo helt super at du kunne kjøre og ta båden og alt samtidig. Men så det jo også fruktmoster, en masse, så det masse med både äpple tilsatt blandet rabarbra og ulike bær, veldig friske og fruktige, og de gjør seg utrolig godt til mat, veldig bra.
1: Du, de forskjellige vinmonopolene, hvordan forskjellene? Det mest kunnskap, utvalg og så videre, altså etter hvor du går henne? Har dere litt sånn spesialfelt etter hvor dere jobber og hva dere tar inn?
2: Ja, det det absolutt, og vi har ulike liksom, konsepter, sånn som vi har spesialbutikk på vin I Sandnes, og så har vi jo på en måte øl og brennvin her på kvadrat, men så det, alle butikker har sitt eget lille lokale utvalg, så du kan nesten finne små skatter overalt, så du vil alltid finne litt forskjellige ting hos hvert eneste butikk egentlig.
1: Det sånn at man kan gå inn på et pol og si, hva skatt det du har her?
2: Det synes jeg du skal gjøre, så plutselig tryller frem, og vi elsker jo å få sånne spørsmål. Og da kan vi finne frem noe som vi bryr oss veldig mye om, og kan snakke litt om det, og det vi jo veldig glad for.
1: Du, før pausen så var vi inne på dette her med kvidvin. Og kvidvin og bobler jo noe vi forbinder med sommeren. Kan du si litt om hvordan trenden når det gjelder hva vi drikker om sommeren? Det trender inn forbi kvidvin, og at dette her med England kommer mer og mer, sånn som vi gjerne hører litt om? Hvordan ligger det an?
2: Ja, det stemmer veldig godt, og England, som du nevner, jo en veldig sånn på vei opp, og det kan på mange måter sammenligne med champagne. Altså, det ligner utrolig mye, både I stil og kvalitet og sånt. Og så det jo, det vi jo ser, at trenden på at sukker, mange veldig opptatt av sukkerinnhold I vin, så folk vil ha det så tørt som mulig, men så det jo blitt en del som vil være glad I litt fad og litt sånn størrelse på vin, at du får litt sånn rig og store hvitviner også. Så det absolutt et stort mangfold, og folk vil ha forskjellige ting, men det lyst, lett, tørt og friskt.
1: Helt til slutt, Martin. Sommerens ettdrink. Det noen som varierer fra år til år? Vi så finnsomme, eller blir det cirka det samme hvert år?
2: Du, det blir litt av de samme tingene, og ting henger litt igjen, sånn som det har vært en gin-bølge over lang tid nå, så gin tonic, og den sterk enda, og så det kommet utrolig mye bra tonikker nå, så utvalget tonic blitt bedre, så den drinken har jo mange fasetter og mange ansikt, men så det enkelte cocktails som jo, som går igjen fra år til år, men noen av de store tingene nå, det for eksempel sours, så I dag så det jo amaretto sour, whiskey sour, så det blitt utrolig populært.
1: Du nevner dette her med tonikker. Det noen tonikker du mener litt sånn for lite utprøvd? Det noe vi skulle tatt med neste gin-kveld?
2: Ja, vet du hva? Jeg ville tatt, det for eksempel sånne tonikker som tilsatt litt mer ting, altså andre urter og sånt, så plutselig får du med litt mer botaniske elementer, kan lukte plutselig rosmarin og timian, og hvis du da har en gin som jo har litt preget de tingene, så får du plutselig mer middelhavspreg på det. Så utforsk tonikutvalget, og det finnes ting både med frukt og bære, og der det voldsomt bredd etter hvert.
1: takk til Tom Martin Våge Hansen på bolig her på Kvadrat om hvordan vi setter sammen sommerens gode mat med forskjellige gode drikkevarer.
0: Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Her er VG-nyhetene. Ordførerne I Sarpsborg og Fredrikstad blir nå hørt. Regjeringen har sagt at de skal utrede et forbud mot uønsket sekundærutflytting.
1: Det skal gjøre at flyktninger ikke kan flytte til visse områder, samt et flytteforbud fra bosettingskommunen I en tidsbegrenset periode. Større kommuner på Østlandet bruker nå mye penger på sosialhjelp til flyktninger som flytter etter få år I den første bosettingskommunen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Røyk fra skogbranner I Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet I New York. Myndighetene I byen ber innbyggerne om å unngå å oppholde seg utendørs hvis mulig. Det foreløpig uklart om situasjonen vil påvirke VM-finalen mot Spania-Argentina søndag. Antallet omkomne etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela har steget til 4930, det opplyser myndighetene I landet. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser I hovedstaden Caracas, områder nord I landet. Tusenvis av mennesker fortsatt savnet. Helt til slutt tar vi igjen med at tidligere sportsdanser Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel. Sammen med ektemannen Kim Rygel tok hun blant annet 8 VM-gull og like mange EM-gull. Rygel døde etter langtids sykdom. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: En bil kjørte over I motsatt kjørefelt I Bergelandstunnelen I Stavanger I går kveld og kolliderte der med en møtende bil. Dette var rundt klokka 8. To personer I bilen som ble kjørt til legevakt. Bilen som forårsaket kollisjonen forlot stedet. Politiet hadde meldinger om at det hadde vært et barn ombord I denne bilen. Politiet fikk raskt sporet opp selve bilen, kollisjonsskadet og forlatt, men uten noen I. Rundt klokka 11 meldte politiet så at de hadde kontroll på barnet fra bilen og at moren tok barnet med til legevakt for sjekk. Barnet fremstod uskadd ifølge meldingen. En mann I 50-årene ble siktet for innbrudd både I en bobil og på en byggeplass I St. Olavs gate I Stavanger sent I går kveld og natt. Politiet ble tilkalt etter meldinger om innbrudd I bobilen. Der var det stjålet juveler, en iPad og medisiner, blant annet ifølge rapporten. Ved søk I området så ble de også gjort oppmerksom på et innbrudd på byggeplassen I nærheten. Mannen ble pågrepet en tid senere på natten. Han erkjente forholdene, men tyvegodset ikke kommet til rette. Ellers, ny runde I Fjoget I Vågen I Stavanger I går kveld. I nydelig sommervær og kveldsol. Arrangementet var flyttet til torsdag denne uka på grunn av siste semifinalen I VM dagen før. Nå rigges det for Tall Ships Races som kommer til Stavanger og flere sentrumsgater stenges nå av. Arrangementet starter onsdag I neste uke og det ventet så mye som 450 000 besøkende. Flere sentrumsgater stenges helt og det innføres saktesone for elsparkesykler, opplyser Stavanger kommune. Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høye temperaturene I sør.
3: Yeah! Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.
3: Yeah! God morgen!

Swim fra BTS. Det er jo en av manges favorittsysler om dagen. Det er inn i en ny time i morgenshowet. 8:06, så sier jeg god fredag morgen til deg, 17. juli. Hatt noen morgenbyger i dag å starte dagen vår med, og så er det meldt litt sånn varierende skydekke igjen.

med ungene på en hyggelig tur på Madla-toget gjennom senter I hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn I noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

0: Yes, my husband, det er Ray.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Søren Wernskjold styrtet I bakken rett før målgang på den 12. etappen av Tour de France I går. 26-åringen fra Mandal kjørte inn I bakhjulet til en konkurrent, og ifølge NTB var høyre skinken flekket opp etter krasjen. Lagkamerat Jonas Abrahamsen gikk også I bakken, men kom greit fra det. Utrolig kjedelig, sa Uno X sin sportsdirektør Stig Kristiansen. Tim Mellier tok etappeseieren, hans tredje I årets Tour. Tadej Pogacar beholdt den gule ledertrøya. Så golf, Kristoffer Reitan, beste nordmann etter første dag av British Open I Southport I går. Et slag under par, skriver VG, endte på delt 24. Plass. Viktor Hovland på par, delt 41. Plass. Og for første gang tre norske spillere med I The Open Championship samtidig. Bård Skogen foreløpig på delt 107. Plass. Vålerenga slo Ålesund hele 6-1 I sin kamp I Eliteserien I går. Vålerenga skåret tre av målene på kort tid mot slutten av første omgang. Vålerenga klatrer til 8. Plass med 17. Poeng. Ålesund blir stående med 12 poeng. Kasper Ruud ventet til seier I ATP-turneringen Igerstad I går. Tennis slo portugisiske Jaime Faria og møter nå Francisco Cerundolo I neste runde ifølge NTB. Og FIFA vurderer altså om Argentina skal straffes etter at spillerne viste frem dette politiske

politiske banneret om Falklandsøyene etter seieren over England I VM. FIFAs disiplinærkomité gjennomgår fortsatt rapporter fra kampen, ifølge det britiske nyhetsbyrået PA.

Stage Dolls, klassiker i morgenshowet fredag morgen. Godt vel passert halv ti. Love Don't Bother Me. Vi skal ta en kikk på nyhetene nå. Og så har jeg både Sigrid og James Morrison også klar til deg om ikke mange minuttene. En bil kjørte over i motsatt kjørefelt i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld og kolliderte der med en møtende bil. Dette var rundt klokka 8. To personer i bilen som ble påkjørt ble kjørt til legevakt. Bilen som forårsaket kollisjonen forlot stedet. Politiet hadde meldinger om at det hadde vært et barn ombord i denne bilen. Politiet fikk raskt sporet opp selve bilen, kollisjonsskadet og forlatt, men uten noen i. Rundt klokka 11 meldte politiet så at de hadde kontroll på barnet fra bilen, og at moren tok barnet med til legevakt for sjekk. Barnet fremsto uskadd, ifølge meldingen. En mann i 50-årene ble siktet for innbrudd både i en bobil og på en byggeplass i St. Olavs gate i Stavanger sent i går kveld og natt. Politiet ble tilkalt etter meldinger om innbrudd i bobilen. Der var det stjålet juveler, en iPad og medisiner, blant annet, ifølge rapporten. Ved søk i området så ble de også gjort oppmerksom på et innbrudd på byggeplassen i nærheten. Mannen ble pågrepet en tid senere på natten. Han erkjente forholdene, men tyvegodset er ikke kommet til rette. Ellers, ny runde i Fjoget i Vågen i Stavanger i går kveld. I nydelig sommervær og kveldsol. Arrangementet var flyttet til torsdag denne uka på grunn av siste semifinalen i VM dagen før. Nå rigges det for Tall Ships Races som kommer til Stavanger, og flere sentrumsgater stenges nå av. Arrangementet starter onsdag i neste uke, og det er ventet så mye som 450 000 besøkende. Flere sentrumsgater stenges helt, og det innføres saktesone for elsparkesykler, opplyser Stavanger kommune. Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre er skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag. Lokale ettermiddagsbyger i indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp i frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer i distriktet i ettermiddag. Fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene i sør.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Rain on me, det er Dagny sin nye. Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

0: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
1: When I first saw you, I saw love, and the first time you

0: Her VG-nyhetene. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad blir nå hørt. Regjeringen har sagt at de skal utrede et forbud mot uønsket sekundærflytting.
1: Det skal gjøre at flyktninger ikke kan flytte til visse områder, samt et flytteforbud fra bosettingskommunen i en tidsbegrenset periode. Større kommuner på Østlandet bruker nå mye penger på sosialhjelp til flyktninger som flytter etter få år i den første bosettingskommunen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Røyk fra skogbranner i Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet i New York. Myndighetene i byen ber innbyggerne om å unngå å oppholde seg utendørs hvis mulig. Det er foreløpig uklart om situasjonen vil påvirke VM-finalen mot Spania og Argentina søndag. Antallet omkomne etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela har steget til 4930, det opplyser myndighetene i landet. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser i hovedstaden Caracas, områder nord i landet. Tusenvis av mennesker er fortsatt savnet. I morgen er det slutt på hetebølgen som har spredt seg over Sør-Østlandet den siste uken. Nordavind og regn vil ta over, og temperaturen vil falle til mellom 14 og 17 grader midt på dagen ifølge Meteorologisk institutt. Jeg er studio André Ødeby, nyhetene får holdt det på VG.
2: En bil kjørte over i motsatt kjørefelt i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld og kolliderte der med en møtende bil. Dette var rundt klokka 8. To personer i bilen som ble påkjørt ble kjørt til legevakt. Bilen som forårsaket kollisjonen forlot stedet, og politiet hadde meldinger om at det hadde vært et barn ombord i denne bilen. Politiet fikk raskt sporet opp selve bilen, kollisjonsskadet og forlatt, men uten noen i. Rundt klokka 11 meldte politiet så at de hadde kontroll på barnet fra bilen, og at moren tok barnet med til legevakt for sjekk. Barnet fremsto uskadd, ifølge meldingen. En mann i 50-årene ble siktet for innbrudd både i en bobil og på en byggeplass i St. Olavs gate i Stavanger sent i går kveld og natt. Politiet ble tilkalt etter meldinger om innbrudd i bobilen. Der var det stjålet juveler, en iPad og medisiner, blant annet ifølge rapporten. Ved søk i området så ble de også gjort oppmerksom på et innbrudd på byggeplassen i nærheten. Mannen ble pågrepet en tid senere på natten. Han erkjente forholdene, men tyvegodset er ikke kommet til rette. Ellers, ny runde i Fjoget i Vågen i Stavanger i går kveld. I nydelig sommervær og kveldssol. Arrangementet var flyttet til torsdag denne uka på grunn av siste semifinalen i VM dagen før. Nå rigges det for Tall Ships Races som kommer til Stavanger, og flere sentrumsgater stenges nå av. Arrangementet starter onsdag i neste uke, og det er ventet så mye som 450 000 besøkende. Flere sentrumsgater stenges helt, og det innføres saktesone for elsparkesykler, opplyser Stavanger kommune.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Tru deg fel, det det Taus som synger I det vi entrer en ny time her hos oss. Du hører kontoret på Ja-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Helge I horisonten. Ikke helt like fint sommervær som de siste dagene, men vi får ta det vi får. Nå dette Morgan Wallen, Love Somebody. Aslak heter jeg. Følger da

Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

0: presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Søren Wernskjold styrtet I bakken rett før målgang på den 12. etappen av Tour de France I går. 26-åringen fra Mandal kjørte inn I bakhjulet til en konkurrent, og ifølge NTB var høyre skinken flekket opp etter krasjen. Lagkamerat Jonas Abrahamsen gikk også I bakken, men kom greit fra det. Utrolig kjedelig, sa Uno X sin sportsdirektør Stig Kristiansen. Tim Mellier tok etappeseieren, hans tredje I årets Tour. Tadej Pogacar beholdt den gule ledertrøya. Så golf, Kristoffer Reitan, beste nordmann etter første dag av British Open I Southport I går. Et slag under par, skriver VG, endte på delt 24. Plass. Viktor Hovland på par, delt 41. Plass. Og for første gang tre norske spillere med I The Open Championship samtidig. Bård Skogen forløpig på delt 107. Plass. Vålerenga slo Ålesund hele 6-1 I sin kamp I Eliteserien I går. Vålerenga skåret tre av målene på kort tid mot slutten av første omgang. Vålerenga klatrer til 8. Plass med 17. Poeng. Ålesund blir stående med 12 poeng. Kasper Ruud ventet til seier I ATP-turneringen Igerstad I går. Tennis slo portugisiske Jaime Faria og møter nå Francisco Cerundolo I neste runde ifølge NTB. Og FIFA vurderer altså om Argentina skal straffes etter at spillerne viste frem dette politiske banneret om Falklandsøyene etter seieren over England I VM. FIFAs disiplinærkomité gjennomgår fortsatt rapporter fra kampen ifølge det britiske nyhetsbyrået PA.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

0: nybakte bånd, smelta äkta ost från Tine, rätt ut av steinovnen. Det är så rykande färskt att lukta slår dig I backen. När du får summa dig och du får ögon ut av kryss och du tar det första betet, alltså finns det något mer dig? Kylling, pepperoni, biff, grönsaker, bacon, ananas, spekeskinka eller kunost. Uansett vad du ligger bäst på pizzan, pizza funkar alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kärlighet för pizza.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
2: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
5: Hvilken artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies. Der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar

Alex Warren, fredag formiddag. Du hørte Fever Dream. Nå det straks klart for en nyhetsoppdatering her hos oss. Klokka går mot 11, og før det så dette Bee Gees.

0: Par er veggnyhetene. Det ventes med regn og torden I Sør-Norge fra nå av. Trygg Forsikring kommer med advarsler.
1: I en fersk undersøkelse svarer mellom 12-13% at de har opplevd skader som følge av styrtregn eller lynnedslag. Forsikringsselskapet råder til å rense takrenner og sluk, oppbevare gjenstander over gulvnivå og trekke ut sensitiv elektronikk, og få hjelp av en nabo om man allerede har reist på ferie.
0: Reporter Miriam Alsvik. Søndag blir det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet, det opplyser regjeringen. Kronprins Haakon blant de som deltar på åpningen. Det også representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Nesten 400 sommervikarer har I år opplevd regelbrudd knyttet til arbeidskontrakt ifølge LOs sommerpatrulje. De melder samtidig at flere har fått tariffavtale denne sommeren, og at det færre brudd I bedrifter med avtale enn I bedrifter uten, det skriver Aftenposten. Tech-aksjer sliter I Asia, og Nikkei-indeksen har falt 5%, når jeg skriver E24. Analytikere mener AI-aksjene og Asias børsfall blir satt på prøve etter flere måneder med oppgang. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
2: En bil kjørte over I motsatt kjørefelt I Bergelandstunnelen I Stavanger I går kveld og kolliderte der med en møtende bil. Dette var rundt klokka 8. To personer I bilen som ble påkjørt ble kjørt til legevakt. Bilen som forårsaket kollisjonen forlot stedet. Politiet hadde meldinger om at det hadde vært et barn ombord I denne bilen. Politiet fikk raskt sporet opp selve bilen, kollisjonsskadet og forlatt, men uten noen I. Rundt klokka 11 meldte politiet så at de hadde kontroll på barnet fra bilen, og at moren tok barnet med til legevakt for sjekk. Barnet fremsto uskadd, ifølge meldingen. En mann I 50-årene ble siktet for innbrudd både I en bobil og på en byggeplass I St. Olavs gate I Stavanger sent I går kveld og natt. Politiet ble tilkalt etter meldinger om innbrudd I bobilen. Der var det stjålet juveler, en iPad og medisiner, blant annet ifølge rapporten. Ved søk I området så ble de også gjort oppmerksom på et innbrudd på byggeplassen I nærheten. Mannen ble pågrepet en tid senere på natten. Han erkjente forholdene, men tyvegods ikke kommet til rette. Ellers, ny runde I Fjoget I Vågen I Stavanger I går kveld. I nydelig sommervær og kveldssol. Arrangementet var flyttet til torsdag denne uka på grunn av siste semifinalen I VM dagen før. Nå rigges det for Tall Ships Races som kommer til Stavanger, og flere sentrumsgater stenges nå av. Arrangementet starter onsdag I neste uke, og det ventet så mye som 450 000 besøkende. Flere sentrumsgater stenges helt, og det innføres saktesone for elsparkesykler, opplyser Stavanger kommune.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Olivia, din til fredagen din. Godt og vel passert 11. Du hører på Ja-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Sommerhelg I horisonten. Da det Chris Holsten som neste låt ut her hos oss. Siste første dans.

Yes, Stavanger-kameratene. Det er litt av et oppslag, denne her artikkelen i Forbes, som alle norske avisene har funnet fram til i dag. All den norske interessen under fotball-VM, som har resultert da i en artikkel på Forbes.com. 140 millioner månedlige lesere, hva det de skryter på seg verden over. Det er jo litt reklameeffekt ut av det. Three Norwegian cities every World Cup fan should visit. Det var deres svar på den enorme Erling Braut Haaland og Norge-interessen under VM. Vi da, en av tre byer. De trekker fram Oslo, Ålesund og Stavanger som byer å få med seg i Norge. Om Stavanger så skriver de at før så var den mest kjent som Norges oil capital, men at Stavanger has reinvented itself as a destination where dramatic landscapes, cutting edge cuisine and contemporary culture collide. Og det de da trekker fram for et Stavanger-besøk, det er Eilert Smith Hotel i Stavanger sentrum som et godt valg å bo. Spiseriet, restauranten i konserthuset i Stavanger, anbefales på restaurantsiden. Fisketorget trekker de fram. Matbarn, Sabi Omakase og restaurant K2. For en kulinarisk destinasjon skriver de om Stavanger, eller så trekker de fram kunst også, Stavanger Kunstmuseum og Oljemuseet, for deg som er interessert i litt av Norges oljehistorie. Så ramser de opp restaurantene og viser til Michelin-stjerner, og skal vi se, det var det ene, Omakase, K2 og Hermetikken trekker de også fram som siste Michelin-tilskuddene til Stavanger som matdestinasjon.

Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

med ungene på en hyggelig tur på Madla-toget gjennom senter I hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn I noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

0: Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
4: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en rase? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
5: Hva skal dere i sommer, unger?
6: Bable fotball.
7: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs.
8: Skate.
6: Minigolf.
8: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
9: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
10: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

0: nybakte bånd, smelta ekte ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukta slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.
1: Stavanger ligger I hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet rørte et sko, en bitteliten skobutikk I Nygata I 1936, har lidenskapen for sko gått I arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikkene våre. Meg og søster mi oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
2: Reime, varmepumpe og spa. Du snakker med Anette.
3: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
2: Leger du?
3: Nei, nei, ikke meg. Det varmepumpe.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen I hvert andre år. Kontakt oss I dag for å bestille service til de varmepumpe.
5: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spa.
6: www.reimeas.no
7: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
8: Fast I glasmelk som du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og glassalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasleger til de minste. Vi åpner fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
9: Hole glassalget finner du på valg.
10: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
11: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

Langley, fredag formiddag. Be Her heter låten. Nyheter klokka 12. Så neste time så fortsetter vi dagens rundtur med sommer I Rogaland, som I dag faktisk tar en tips innom, der vi ikke alene, på Vinmonopolet.

0: Her veggene I hjertene. Heten på Østlandet tar helomvending, og lokalt kan det bli 15 grader kaldere til I morgen.
1: Fra I kveld det fare for ettermiddagsbyger med lyn og torden, og det vil også bli regn på Sørlandet. Nå det langs kysten I vest at været vil bli best. Selv med overskyet blir det over 20 grader. Samtidig kan det komme snø lengst nord I landet.
0: Reporter Miriam Alsvik. Vi fortsetter med vær for Norges høyeste værstasjon på Gyvassøy I Jotunheimen målte I går 20,3 grader. Det den høyeste temperaturen noensinne målt på en værstasjon I Høyfjellet, ifølge Meteorologisk institutt. Søndag blir det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet, det opplyser regjeringen. Kronprins Håkon blant dem som deltar på åpningen. Det også representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Til slutt tar vi igjen med at Andreas Schjelderup sin scoring I kvartfinalen mot England nominert til VMs beste scoring. Fem andre mål nominert, blant dem Kylian Mbappés 1-0-scoring mot Sverige. Avstemningen avsluttes I morgen ettermiddag. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
2: En bil kjørte over I motsatt kjørefelt I Bergelandstunnelen I Stavanger I går kveld og kolliderte der med en møtende bil. Dette var rundt klokka 8. To personer I bilen som ble påkjørt ble kjørt til legevakt. Bilen som forårsaket kollisjonen forlot stedet. Politiet hadde meldinger om at det hadde vært et barn ombord I denne bilen. Politiet fikk raskt sporet opp selve bilen, kollisjonsskadet og forlatt, men uten noen I. Rundt klokka 11 meldte politiet så at de hadde kontroll på barnet fra bilen og at moren tok barnet med til legevakt for sjekk. Barnet fremsto uskadd ifølge meldingen. En mann I 50-årene ble siktet for innbrudd både I en bobil og på en byggeplass I St. Olavs gate I Stavanger sent I går kveld og natt. Politiet ble tilkalt etter meldinger om innbrudd I bobilen. Der var det stjålet juveler, en iPad og medisiner, blant annet ifølge rapporten. Ved søk I området så ble de også gjort oppmerksom på et innbrudd på byggeplassen I nærheten. Mannen ble pågrepet en tid senere på natten. Han erkjente forholdene, men tyvegodset ikke kommet til rette. Ellers, ny runde I Fjåge I Vågen I Stavanger I går kveld. I nydelig sommervær og kveldsol. Arrangementet var flyttet til torsdag denne uka på grunn av siste semifinalen I VM dagen før. Nå rigges det for Tall Ships Races som kommer til Stavanger og flere sentrumsgater stenges nå av. Arrangementet starter onsdag I neste uke og det ventet så mye som 450 000 besøkende. Flere sentrumsgater stenges helt og det innføres saktesone for elsparkesykler, opplyser Stavanger kommune.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Yes, friskis inn I en ny time på kontoret. Godt og vel passert 12, da vi oppdatert. Vi skal straks en tur på Pole. Der vi ikke alene. Sommer I Roveland. I dag så får vi tips til sommermaten fra gjengen på Vinmonopolet. Der det travelt en fredag I sommervarmen.

0: sommeren i Rogaland, enten vi har fri eller ei, betyr ofte at vi flinkere til å unnes gode mat og gode drikke. Gjerne på hytta eller campingplassen, eller kanskje med sjøen. Reker og krabbe og fisk, og gjerne med noe godt I glasset. Og for alle oss da, som ikke så gode på hvordan vi skal klare å finne noe å drikke som passer til, så det ofte betjeningen på Polen som får oppgaven med å finne ut hva som passer til hva, og det tenkte jeg at vi skulle få litt hjelp til nå. Tor Martin Våge Hansen på Vinmonopolet på Kvadrat. Aller først, hvor gode vi på å be om hjelp på Polen?
1: Du, og heldigvis så de ganske flinke til å be om det, og mange kommer nok til oss for å be om litt råd og vil ha faglig assistanse, så det vi jo veldig glad for, og det derfor vi her.
0: Det mange som går og putler og plukker selv også. Det sånn at du griner litt på nasen av og til og ser at det her har de bommet?
1: Nei, det ikke, men det du av og til når du hører at kunden gjerne tar imot råd fra en annen kunde framfor ekspeditøren, så stusser du litt på av og til hvorfor de spurte om hjelp egentlig. Du gjør jo det. Det skjer rett som det, vet du.
0: Dere må vel være en av de bedriftene som har alle aldersgrupper over 18 år innom. Hvor forskjellig er vanene våre?
1: Du, veldig forskjellige, og så ser vi jo det at nå så har det jo blitt med før, for noen år siden så var det jo egentlig kanskje sortimentet rettet mer mot de eldre og sånne ting, men nå har det kommet mer som tenker mot yngre og trender og sånne ting, og gjerne du ser på trender fra kontinentet og andre deler av verden, så kommer det til landet, og de yngste, de jo en de som flinkest på å spørre etter nye ting, og som gjør at vi gjerne vil lete det, ok, dette noe som ikke vi kjenner til, så det så i dag det egentlig alt mulig, altså.
0: Og nå det sommer. Merker dere varmen på vanene? Hva gjør det med oss?
1: Ja, visst gjør det veldig. Det jo igjen som før, lyst og lett det går I, altså de friske, slanke, lette tingene, så det jo klart mye muserende, rosévin jo midt I sesongen, men det jo hvide ting også. Det jo klart rødt og mørke ting går jo en del, men nå det absolutt mest lyst og lett.
0: Så var det dette her da med hva vi skal ha til den vanligaste sommermaden, som gjerne får veldig mange I sjømad. Hvis vi begynner med reker, hva vin eller andre ting drikker vi til det?
1: Veldig mange velger jo gjerne da de type hvite stille viner til, men I dag du kan veldig fint bruke muserende og sånt, men jeg har litt lyst til å vise frem at, og det flere og flere som oppdager jo, gjerne tørr norsk sider, altså som super krispt, slankt og har masse av de citrus-tingene som gjerne finner I en hvitvin også, og det, du tenker ikke på de søde, litt sånn rige siderne, men rett og slett krisp, tørr, frisk sider, og det det jo... Sånn mange tenker hardanger, og det jo, de har holdt på ganske lenge, men faktisk her I Rogaland produsert utrolig bra sider. Så innenfor Hjelmeland det flere, og det I Randaberg, så I dag kan du finne flott sider som laget I nabolaget.
0: Tenker du det samme til krabben også?
1: Ja, det kan du fint, men klart, akkurat det krabbe som gjerne, hvis du spiser det inne og ikke bare klør, så vil du gjerne ha noe som smaker enda litt mer, så, og da kan du jo velge for eksempel sider som tilsatt litt mørkebær, du har både eple blandet med solbær, eller litt bjørnebær, eller kirsebær og sånne ting, så det kan du gjøre, men det klart du velger jo gjerne en, du kan fint finne en vin med litt mer fylde, som gjerne lukker på fad og sånne ting, det fungerer jo veldig godt.
0: Og det siste fra sjøen da, hvis vi skal tenke litt stort fisk.
1: Ja, og da det sånn, fisk, det kommer litt mer an på tilbehøret, vet du. Så der det sånn, for hvis du velger å bruke bacon og rødvin og sopp til breiflam, så velger du gjerne en rødvin til det jo, men det en litt lys, lett ting med masse sitron og persille og litt sånne ting, så velger du, ta vin som svarer, som tilsvarer omtrent maden I konsentrasjon, så nå, hvis det rig og mørkere, velger du kraftigere å drikke, lysere og lettere å drikke, så at det henger litt sammen.
0: Litt om hvordan det på Polen nå I sommer, og hva vi skal velge av drikke til den lette sommermaten som gjerne kommer nå fra sjøen. Men når vi tilbake, så skal vi ta mer for oss dette med grillmat. Hva skal vi ha til den? Det får dere høre mer om litt.

Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør. Everybody get up.

0: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtvet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikkene våre. Meg og søster mi oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtvet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
1: Tut tut! Ta med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt, som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
2: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
4: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
5: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk 2 pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

nybakte bånd, smelta ekte ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, begeskinka eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza. Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Tilbake fra Vinmonopolet på Kvadrat, fortsatt sammen med Tor Martin Våge Hansen. Sommer jo også grilltid. Da det vel sånn at det fortsatt kjøtt de fleste griller, og vi tenker gjerne da at det går mest i rødt, kanskje selv om det sommer. Hva retning av rødvin skal vi eventuelt ta til kjøtt? Og tenke med likt om det pulser eller burger vi da hiver på grillen?
1: Ja, det jo akkurat det. Den jo, det ganske naturlig å tenke mørkt rødt kjøtt og rødvin og sånt. Og, men så det sånn, hvis du da har den typiske liksom, amerikanske barbecue-stilen med litt sødme og røykt preg, og du har gjerne spare ribs og sånne ting, så sier burgere jo med mye fett og ost og sånt, så kan du godt ha en litt rik, stor rødvin. Men faktisk jo så kan det bli tungt og mye, så du gjerne har noe litt sånn frist og leskende. Og for meg selv så velger jeg jo her en øl til. Og da, hvis du skal ha klassisk amerikansk grill, så det jo klart en IPA med høy bitterhet, og så det ganske litt sånn maltpreg som litt gyllent, og høy bitterhet, da balanserer det veldig fint ut grillmaten. Og så det jo klart noen som sier, det blir litt mye, og det klart i dag så kan du finne lyse lagerøl, og det en ny trend som på vei tilbake igjen, så folk velger litt tilbake til den gamle pilsen, men det jo kan bitte litt høyere bitterhet som en tjekkisk pilsner, eller en litt mer humlet tysk pilsner, supergodt.
0: Tor Martin, alkoholfritt. Der begynner også utvalg å bli større.
1: Ja, det gjør det, og det har blitt veldig mye bedre kvalitet på mye av det. Sånn som i dag så kan du jo fint finne faktisk en alkoholfri gin og tonic, så kan du lage en digg gin tonic som helt alkoholfri. Du kan finne vermut og rom som alkoholfri, så da kan du lage digge cocktails som alkoholfri, og det jo helt supert å kunne kjøre og ta båden og alt samtidig. Men så det jo fruktmoster, en masse, så det masse med både äpple tilsatt blandet rabarbra og ulike bær, veldig friske og fruktige, og de gjør seg utrolig godt til mat, veldig bra.
0: Du, de forskjellige vinmonopoler, hvordan forskjellene? Er det mest kunnskap, utvalg og så videre, altså etter hvor du går henne? Har dere litt sånn spesialfelt etter hvor dere jobber og hva dere tar inn?
1: Ja, det det absolutt, og vi har ulike liksom, konsepter, sånn som vi har spesialbutikk på vin i Sandnes, og så har vi jo på en måte øl og brennvin her på Kvadrat, men så det alle butikker har sitt eget lille lokalutvalg, så du kan nesten finne små skatter overalt, så du vil alltid finne litt forskjellige ting hos hvert eneste butikk egentlig.
0: Er det sånn at man kan gå inn på et pool og si, hva skatt det du har her?
1: Det synes jeg du skal gjøre, så plutselig triller for, og vi elsker jo å få sånne spørsmål. Og da kan vi finne fram noe som vi bryr oss veldig mye om, og kan snakke litt om det, og det vi jo veldig glad for.
0: Du, før pausen så var vi inne på dette her med kvidvin. Og kvidvin og bobler jo noe vi forbinder med sommeren. Kan du si litt om hvordan trenden når det gjelder hva vi drikker om sommeren? Er det trender inn forbi kvidvin, og at dette her med England kommer mer og mer, sånn som vi gjerne hører litt om? Hvordan ligger det an?
1: Ja, det stemmer veldig godt, og England, som du nevner, jo en veldig sånn på vei opp, og det kan på mange måter sammenligne med champagne. Altså, det ligner utrolig mye, både i stil og kvalitet og sånt. Og så det jo, det vi jo ser, at trenden på det sukker, mange er veldig opptatt av sukkerinnhold i vin, så folk vil ha det så tørt som mulig, men så det jo blitt en del som vil være glad i litt fad og litt sånn størrelse på vin, at du får litt sånn rig og store hvitviner også. Så det absolutt et stort mangfold, og folk vil ha forskjellige ting, men det lyst, lett, tørt og friskt.
0: Helt til slutt, Martin. Sommerens ettdrink. Det noen som varierer fra år til år? Vi så fint som eller blir det cirka det samme hvert år?
1: Du, det blir litt av de samme tingene, og ting henger litt igjen, sånn som det har vært en gin-bølge over lang tid nå, så gin tonic, og den sterk enda, og så det kommet utrolig mye bra toniker nå, så utvalget tonic blitt bedre, så den drinken har jo mange fasetter og mange ansikt, men så det enkelte cocktails som jo, som går igjen fra år til år, men noen av de store tingene nå, det for eksempel sours, så i dag så det jo amaretto sour, whisky sour, så det blitt utrolig populært.
0: Du nevner dette her med toniker. Det noen toniker du mener litt sånn for lite utprøvd? Det noe vi skulle tatt med neste gin-kveld?
1: Ja, vet du hva? Jeg ville tatt, det for eksempel sånne toniker som er tilsatt litt mer ting, altså andre urter og sånt, så plutselig får du med litt mer botaniske elementer, kan lukte plutselig rosmarin og timian, og hvis du da har en gin som jo har litt preg av de tingene, så får du plutselig mer middelhavspreg på det. Så utforsk tonikutvalget, og det finnes ting både med frukt og bære, og der det voldsomt bredd etter hvert.
0: Takk til Tor Martin Våge Hansen på Bolig her på Kvadrat om hvordan vi setter sammen sommerens gode mat med forskjellige gode drikkevarer.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her er VG-nyhetene. To personer ble pågrepet for å ha fyrt skudd mot en bolig i Farsund i Agder i går. De er nå siktet for drapsforsøk. Både siktede og fornærmede er menn i 40- og 50-årene med lokal tilhørighet, så de er kjent av politiet. Trump-familiens medieselskap vil selge tilgang til presidentens ofte markedsbevegende poster på Truth Social. Store handelsfirmaer vil dermed få dem millisekunder før de blir offentlige, skriver Financial Times. Det ventes mer regn og torden i Sør-Norge fra nå av, og Trygg Forsikring kommer med advarsler.
1: I en fersk undersøkelse svarer mellom 12-13% at de har opplevd skader som følge av styrtregn eller lynnedslag. Forsikringsselskapet råder til å rense takrenner og sluk, oppbevare gjenstander over gulvnivå og trekke ut sensitiv elektronikk, og få hjelp av en nabo om man allerede har reist på ferie.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Etter 4 år uten utgivelser lover Lana Del Rey at 2 albumer er på vei. Fra før har artisten avslørt albumet Stove. Album nummer 2 er foreløpig navnløst, og ingen av dem har fått noen slippdato. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 19-åring fra Stavanger er siktet for minst 5 bedragerier og varetektsfengsles fram til midten av august. Man skal ha lurt til seg bilene ved å late som om betaling var gjennomført. Bilene, som var verdsatt mellom 200 og 500 000 kroner hver, ble solgt av både privatpersoner og forhandlere. Mannen ble arrestert 3. juni, og Sør-Rogaland tingrett har ifølge Aftenbladet bestemt at mannen skal varetektsfengsles til midten av august. Alle bilene er returnert der de hører hjemme. Politiet leter fortsatt etter sjåføren som stakk fra en kollisjon med et barn under armen etter å ha kollidert i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld, skriver Aftenbladet. Bilen kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med en annen bil og kjørte så vekk fra stedet, selv om den manglet et hjul og var skadet. Bilen ble forlatt like i nærheten. Politiet rapporterte senere på kvelden at de hadde kontroll på barnet, som moren tok med til legevakt for sjekk. Politiet vet hvem sjåføren var og sier de etterforsker saken videre. Neste uke går 12 ships races av stabelen i Stavanger. Noen av båtene som skal delta blir nødt til å ankomme tidligere enn planlagt på grunn av krevende værprognoser i Nordsjøen. Regattaen mellom Antwerpen og Stavanger er nemlig avlyst for de minste skutene. Noen av disse kommer allerede i helgen. Og ellers stenges nå flere sentrumsgater av for å legge til rette for de besøkende. Det er ventet så mye som 450 000 gjester neste uke. Det innføres også saktesoner for elsparkesykler i sentrum, opplyser Stavanger kommune.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

0: Beate, det er jo så varmt at jeg hemmer og innsigt, tenkte jeg. Jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får en kald skulder i det minste.
1: Du vet hvor du skal. Reime, varme, pumpe og spa.
2: www.reimeas.no.
3: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
4: Hva skal dere i sommer, unger?
5: Bable fotball.
6: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs.
7: Skate.
8: Minigolf.
9: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
10: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
11: Sjekk ut alle de flotte antrekk vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
12: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
13: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
14: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
15: Helfersk gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det er vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget er mye større. Grillsesongen er i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
16: Hole gassmelk finner du på valg.
17: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøvd deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

Det er Tobias Sten med hånd I hånd Og det straks klart for nyheter klokka to En 19-åring fra Stavanger bedragerisiktet og varetektsfengslet blant annet

0: Her er VG-nyhetene. To personer ble pågrepet for å ha avfyrt skudd mot en bolig i Farsund i Agder i går. De er nå siktet for drapsforsøk. Både siktede og fornærmede er menn i 40- og 50-årene med lokal tilhørighet, så de er kjent av politiet. Trump-familiens medieselskap vil selge tilgang til presidentens ofte markedsbevegende poster på Truth Social. Store handelsfirmaer vil dermed få dem millisekunder før de blir offentlige, skriver Financial Times. Det ventes mer regn og torden i Sør-Norge fra nå av, og Trygg Forsikring kommer med advarsler.
1: I en fersk undersøkelse svarer mellom 12-13% at de har opplevd skader som følge av styrtregn eller lynnedslag. Forsikringsselskapet råder til å rense takrenner og sluk, oppbevare gjenstander over gulvnivå og trekke ut sensitiv elektronikk, og få hjelp av en nabo om man allerede har reist på ferie.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Etter 4 år uten utgivelser lover Lana Del Rey at 2 albumer er på vei. Fra før har artisten avslørt albumet Stove. Album nummer 2 er foreløpig navnløst, og ingen av dem har fått noen slippdato. I studiet Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 19-åring fra Stavanger er siktet for minst 5 bedragerier og varetektsfengsles fram til midten av august. Man skal ha lurt til seg bilene ved å late som om betaling var gjennomført. Bilene, som var verdsatt mellom 200 og 500 000 kroner hver, ble solgt av både privatpersoner og forhandlere. Mannen ble arrestert 3. juni, og Sør-Rogaland tingrett har ifølge Aftenbladet bestemt at man skal varetektsfengsles til midten av august. Alle bilene er returnert der de hører hjemme. Politiet leter fortsatt etter sjåføren som stakk fra en kollisjon med et barn under armen etter å ha kollidert i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld, skriver Aftenbladet. Bilen kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med en annen bil og kjørte så vekk fra stedet, selv om den manglet et hjul og var skadet. Bilen ble forlatt like i nærheten. Politiet rapporterte senere på kvelden at de hadde kontroll på barnet, som moren tok med til legevakt for sjekk. Politiet vet hvem sjåføren var og sier de etterforsker saken videre. Neste uke går 12 ships races av stabelen i Stavanger. Noen av båtene som skal delta blir nødt til å ankomme tidligere enn planlagt på grunn av krevende værprognoser i Nordsjøen. Regattaen mellom Antwerpen og Stavanger er nemlig avlyst for de minste skutene. Noen av disse kommer allerede i helgen. Og ellers stenges nå flere sentrumsgater av for å legge til rette for de besøkende. Det er ventet så mye som 450 000 gjester neste uke. Det innføres også saktesoner for elsparkesykler i sentrum, opplyser Stavanger kommune.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå, og

0: Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøylandbygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
2: Men det en plass jeg alltid må innom til Knapphus, du vet at det går ned her det
3: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det. Nybakte bånd, smelta ekte ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza. Kjærlighet for pizza.
4: Kjærlighet. Hva for en artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA? Som lever lika godt den dag I dag. Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
5: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Sporten og sykkel først. Rapportene fra Uno X-legene I Frankrike bedre enn fryktet I dag. En haug med skrubbsår, men ingenting som knukket. Både Søren Wernskjold og Jonas Abrahamsen veltet stygt på gårdagens etappe like før målgang. De fryktet en stund at Abrahamsen kunne ha pådratt seg hjernerystelse. Det har han ikke. Tim Mellier tok sin tredje etappeseier I går. Tadej Pogacar fortsatt I ledertrøya. Kristoffer Reitan, beste nordmann etter første dag av British Open I går. Et slag under par, ifølge VG, endte på delt 24. Plass. Viktor Hovland på par på delt 41. Plass. Og for første gang så tre norske spillere med samtidig. Bård Skogen endte på delt 107. Plass. Vålerenga slo Ålesund hele 6-1 I Eliteserien I går. Tre av målene kom på veldig kort tid mot slutten av første omgang. Vålerenga klatret til 8. Plass med 17 poeng, mens Ålesund ble stående med 12. I helgen skal Viking møte Sandefjord hjemme. Kampstart 18.00 I morgen. Nummer 2 på tabellen og bak Tromsø. Tennis og Casper Ruud som ventet til seier I ATP-turneringen Ingolstadt I går slo portugisiske Jaime Faria til slutt og møter nå Francisco Cerundolo I neste runde ifølge NTB. Og FIFA vurderer altså fortsatt om Argentina skal straffes etter at spillerne viste frem dette politiske banneret om Falklandsøyene etter seieren over England I VM. FIFAs disiplinærkomité på saken ifølge det britiske nyhetsbyrået PA. Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høy temperaturene I sør.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: so I'll just do what I do.
1: Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

This Concrete Heart, det er Cameron Whitcomb. Da er klokka straks tre. Nyheter rett rundt hjørnet, og så ettermiddags rushtid. Blant annet med de to siste pizzaene våre, sammen med Dolly Dimple Skjæveland og Dolly Dimple Bryne. Heng med etter nyhetene for å vite hva du gjør for å bli med I kampen om de.

0: her er VG-nyhetene. To personer ble pågrepet for å ha fyrt skudd mot en bolig i Farsund i Agder i går. De er nå siktet for drapsforsøk. Både siktede og fornærmede er menn i 40- og 50-årene med lokal tilhørighet, og de er kjent av politiet. Andy Burnham er som ventet valgt til ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour. På mandag overtar han som statsminister etter Keir Starmer. Om ikke noe uforutsett skjer, blir Burnham den sjuende statsministeren til å innta Downing Street 10 på cirka 10 år. Trump-familiens medieselskap vil selge tilgang til presidentens ofte markedsbevegende poster på Truth Social. Store handelsfirmaer vil dermed få dem millisekunder før de blir offentlige, skriver Financial Times. Et bilde av Lionel Messi og Lamine Yamal sammen går viralt. Det er tatt i 2007.
1: Der er Yamal bare en liten baby og blir badet av Messi. Bildet ble tatt for å være på en kalender for UNICEF, der Barcelona-spillere skulle være avbildet sammen med katalanske barn. På søndag møtes de to igjen når Argentina og Spania spiller mot hverandre i finalen i fotball-VM.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får alltid på VG.
2: En 19-åring fra Stavanger er siktet for minst 5 bedragerier og varetektsfengsles fram til midten av august. Man skal ha lurt til seg bilene ved å late som om betaling var gjennomført. Bilene, som var verdsatt mellom 200 og 500 000 kroner hver, ble solgt av både privatpersoner og forhandlere. Mannen ble arrestert 3. juni, og Sør-Rogaland tingrett har ifølge Aftenbladet bestemt at mannen skal varetektsfengsles til midten av august. Alle bilene er returnert der de hører hjemme. Politiet leter fortsatt etter sjåføren som stakk fra en kollisjon med et barn under armen etter å ha kollidert i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld, skriver Aftenbladet. Bilen kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med en annen bil og kjørte så vekk fra stedet, selv om den manglet et hjul og var skadet. Bilen ble forlatt like i nærheten. Politiet rapporterte senere på kvelden at de hadde kontroll på barnet, som moren tok med til legevakt for sjekk. Politiet vet hvem sjåføren var og sier de etterforsker saken videre. Neste uke går 12 Ships Races av stabelen i Stavanger. Noen av båtene som skal delta blir nødt til å ankomme tidligere enn planlagt på grunn av krevende værprognoser i Nordsjøen. Regattaen mellom Antwerpen og Stavanger er nemlig avlyst for de minste skutene. Noen av disse kommer allerede i helgen. Og ellers stenges nå flere sentrumsgater av for å legge til rette for de besøkende. Det er ventet så mye som 450 000 gjester neste uke. Det innføres også saktesoner for elsparkesykler i sentrum, opplyser Stavanger kommune.

Hallå, hva med svagere enn jag? Det klokka passert tre. Vi skal straks en tur på Vinmonopolet, både vi og mange andre. Det stoppestedet vårt I sommer I Rogaland I dag. Ellers, I går så ble det Siv Tone Olsen som stakket med de to pizzaene fra Dolly Dimple. Jeg har to nye I dag. Fotball-VM går mot slutten. Hvem har imponert deg mest? Veldig mange som svarer det norske laget, det lov det, ellers det lov å trekke fram enkeltspillere og eventuelt andre du synes har imponert. Kom med det, to nye pizzaer I ettermiddag.

0: Sommeren i Rogaland, enten vi har fri eller ei, betyr ofte at vi flinkere til å unnes gode mat og gode drikke. Gjerne på hytta eller campingplassen, eller kanskje med sjøen. Reker og krabbe og fisk, og gjerne med noe godt i glasset. Og for alle oss da, som ikke så gode på hvordan vi skal klare å finne noe å drikke som passer til, så det ofte betjeningen på Polet som får oppgaven med å finne ut hva som passer til hva, og det tenkte jeg at vi skulle få litt hjelp til nå. Tor Martin Våge Hansen på Vinmonopolet på Kvadrat. Aller først, hvor gode vi på å be om hjelp på Polet?
1: Du, og heldigvis så de ganske flinke til å be om det, og mange kommer til oss for å be om litt opp råd og vil ha faglig assistanse. Så det vi jo veldig glad for, og det derfor vi her.
0: Her mange som går og putler og plukker selv også. Det sånn at du griner litt på nasen av og til og ser at det her har de bommet?
1: Nei, det det ikke, men det du av og til når du hører at kunden gjerne tar imot råd fra en annen kunde framfor ekspeditøren, så stusser du litt på av og til hvorfor de spurte om hjelp egentlig. Du gjør jo det. Det skjer rett som det, vet du.
0: Dere må vel være en av de bedriftene som har alle aldersgrupper over 18 år innom. Hvor forskjellig det er, altså hvor forskjellig er vanene våre?
1: Du, veldig forskjellige, og så ser vi jo det at nå så har det jo blitt med før, for noen år siden så var det jo egentlig kanskje sortimentet rettet mer mot de eldre og sånne ting, men nå har det kommet mer som tenker mot yngre og trender og sånne ting, og gjerne du ser på trender fra kontinentet og andre i verden, så kommer det til landet, og de yngste, de jo de som flinkest på å spørre etter nye ting, og som gjør at vi gjerne vil lete til, ok, dette noe som ikke vi kjenner til, så det så i dag det egentlig alt mulig, altså.
0: Og nå det sommer. Merker dere varmen på vanene? Hva gjør det med oss?
1: Ja, visst gjør det vel det. Det jo igjen som før, lyst og lett det går i, altså de friske, slanke, lette tingene, så det jo klart mye muserende, rosévin jo midt i sesongen, men det jo hvide ting, så det jo klart rødt og mørke ting går jo en del, men nå det absolutt mest lyst og lett.
0: Så var det dette her da med hva vi skal ha til den vanligaste sommermaden, som gjerne får veldig mange i sjømad. Hvis vi begynner med reker, hva vin eller andre ting drikker vi til det?
1: Veldig mange velger jo gjerne da de type hvite stilleviner til, men i dag du kan veldig fint bruke muserende og sånt, men jeg har litt lyst til å vise frem at, og det det flere og flere som oppdager jo, gjerne tørr norsk sider, altså som super krispt, slankt og har masse de citrus-tingene som du gjerne finner i en hvitvin også, og du tenker ikke på de søde, litt sånn rige siderne, men rett og slett krispt, tørr, frisk sider, og det det jo sånn mange tenker hardanger, og det jo, de har holdt på ganske lenge, men faktisk her i Rogaland er jo produsert utrolig bra sider. Så innenfor Hjelmeland det flere, og det i Randaberg, så i dag kan du finne flott sider som rett lagt i nabolaget.
0: Tenker du det samme til krabben også?
1: Ja, det kan du fint, men klart, akkurat det krabbe som gjerne, hvis du spiser det inni og ikke bare klør, så vil du gjerne ha noe som smaker enda litt mer, så, og da kan du jo velge for eksempel sider som tilsatt litt mørkebær, du har både eple blandet med solbær, eller litt bjørnebær, eller kirsebær og sånne ting, så det kan du gjøre, men det klart du velger jo gjerne en, du kan fint finne en vin med litt mer fylde, som gjerne lukker på fad og sånne ting, det fungerer jo veldig godt.
0: Og det siste fra sjøen da, hvis vi skal tenke litt stort, fisk.
1: Ja, og da sånn, fisk, det kommer litt mer an på tilbehøret, vet du. Så der det sånn, for hvis du velger å bruke bacon og rødvin og sopp til breiflam, så velger du gjerne en rødvin til det, men det en litt lyslett ting med masse sitron og persille og litt sånne ting, så velger du, ta vin som svarer, som tilsvarer omtrent maten i konsentrasjon, så nå, hvis det rig og mørkere, velger du kraftigere å drikke, lysere og lettere å drikke, så at det henger litt sammen.
0: Litt om hvordan det på Polet nå i sommer, og hva vi skal velge av drikker til den lette sommermaten som gjerne kommer nå fra sjøen. Men når vi tilbake, så skal vi ta mer for oss dette med grillmat. Hva skal vi ha til den? Det får dere høre mer om litt.

Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpner rørt et sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken i morgen. Meg og søsteren min er oppvokst med sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører vi historien.

0: pris på varmepumpa di hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumpa.
1: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpa og spa.
2: www.reimeas.no.
3: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
4: Med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
5: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimpel Bryne og Dolly Dimpel Kjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Kjæveland.

En 19-åring fra Stavanger siktet for minst 5 bedragerier og varetektsfengsles fram til midten av august. Man skal ha lurt til seg bilene ved å late som om betaling var gjennomført. Bilene, som var verdsatt mellom 200 og 500 000 kroner hver, ble solgt av både privatpersoner og forhandlere. Mannen ble arrestert 3. juni, og Sør-Rogaland tingrett har ifølge Aftenbladet bestemt at mannen skal varetektsfengsles til midten av august. Alle bilene returnert der de hører hjemme. Politiet leter fortsatt etter sjåføren som stakk fra en kollisjon med et barn under armen etter å ha kollidert i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld, skriver Aftenbladet. Bilen kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med en annen bil og kjørte så vekk fra stedet, selv om den manglet et hjul og var skadet. Bilen ble forlatt like i nærheten. Politiet rapporterte senere på kvelden at de hadde kontroll på barnet, som moren tok med til legevakt for sjekk. Politiet vet hvem sjåføren var og sier de etterforsker saken videre. Neste uke går 12 ships races av stabelen i Stavanger. Noen av båtene som skal delta blir nødt til å ankomme tidligere enn planlagt på grunn av krevende værprognoser i Nordsjøen. Regattaen mellom Antwerpen og Stavanger er nemlig avlyst for de minste skutene. Noen av disse kommer allerede i helgen. Og ellers stenges nå flere sentrumsgater av for å legge til rette for de besøkende. Det er ventet så mye som 450 000 gjester neste uke. Det innføres også saktesoner for elsparkesykler i sentrum, opplyser Stavanger kommune.

0: er det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
3: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
4: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, Eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
5: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
6: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du den første vestlige rockgruppen som fikk opptre Kina I modern tid? Det var Van. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
8: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar.
9: Get up.

0: Det er sommermusikk fra Robin Thicke, T.I. og Pharrell. Husker du den? Kvart på fire. Dette her var Blurred Lines. Jeg er radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.
1: Tilbake fra Vinmonopolet på Kvadrat, fortsatt sammen med Tor Martin Våge Hansen. Sommer er jo også grilltid, da er det vel sånn at det fortsatt er sjø de fleste griller, og vi tenker gjerne da at det går mest i rødt, kanskje selv om det er sommer. Hva retning av rødvin skal vi eventuelt ha til sjøet, og tenker vi likt om det er pulser eller burger vi da hiver på grillen?
2: Ja, det er jo akkurat det. Den er jo, det er ganske naturlig å tenke mørkt rødt kjøtt og rødvin og sånt, og, men så er det sånn, hvis du da har denne typiske liksom, amerikanske barbecue-stilen med litt sødme og røykt preg, og du har gjerne spare ribs og sånne ting, så sier burgere også, med mye fett og ost og sånt, så kan du godt ha en litt rik, stor rødvin, men faktisk er jo så, så kan det bli tungt og mye, så du gjerne har noe litt sånn frist og leskende, og for meg selv, så velger jeg jo gjerne en øl til. Og da, hvis du skal ha klassisk amerikansk grill, så er det jo klart en IPA med høy bitterhet, og så er det ganske litt sånn maltpreg som er litt gyllent, og høy bitterhet, da balanserer det veldig fint ut i grillmaten. Og så er det jo klart noen som synes, ah, det blir litt mye, og det er klart i dag så kan du finne lyse lagerøl, og det er en ny trend som er på vei tilbake igjen, så folk velger litt tilbake til den gamle pilsen, men det er jo kanskje litt høyere bitterhet som en tjekkisk pilsner, eller en litt mer humlet tysk pilsner, supergodt.
1: Tor Martin, alkoholfritt, der begynner også utvalget å bli større.
2: Ja, det gjør det, og det har blitt veldig mye bedre kvalitet på mye av det også. Sånn som i dag så kan du jo fint finne faktisk en alkoholfri gin og tonic, så kan du lage en digg gin tonic som helt alkoholfri. Du kan finne vermut og rom som alkoholfri, så da kan du lage digge cocktails som alkoholfri, og det er jo helt super at du kunne kjøre og ta båden og alt samtidig. Men så er det jo også fruktmoster, en masse, så det er masse med både äpple tilsatt blandet rabarbra og ulike bær. Veldig friske og fruktige, og de gjør seg utrolig godt til mat, veldig bra.
1: Du, de forskjellige vinmonopolene, hvordan er forskjellene? Er det mest kunnskap, utvalg og så videre, altså etter hvor du går henne? Har dere litt sånn spesialfelt etter hvor dere jobber og hva dere tar inn?
2: Ja, det er det absolutt, og vi har ulike liksom, konsepter, sånn som vi har spesialbutikk på vin i Sandnes, og så har vi jo på en måte øl og brennvin her på Kvadrat, men så er det, alle butikker har sitt eget lille lokale utvalg, så du kan nesten finne små skatter overalt, så du vil alltid finne litt forskjellige ting hos hvert eneste butikk egentlig.
1: Er det sånn at man kan gå inn på et pol og si, hva skatt er det du har her?
2: Det synes jeg du skal gjøre, så plutselig triller frem, og vi elsker jo å få sånne spørsmål. Og da kan vi finne frem noe som vi bryr oss veldig mye om og kan snakke litt om det, og det er vi jo veldig glad for.
1: Du, før pausen så var vi inne på dette her med kvidvin. Og kvidvin og bobler er jo noe vi forbinder med sommeren. Kan du si litt om hvordan trenden er når det gjelder hva vi drikker om sommeren? Er det trender inn forbi kvidvin, og at dette her med England kommer mer og mer, sånn som jeg gjerne hører litt om? Hvordan ligger det an?
2: Ja, det stemmer veldig godt, og England, som du nevner, er jo en veldig sånn på vei opp, og det kan på mange måter sammenligne med champagne. Altså, det ligner utrolig mye, både i stil og kvalitet og sånt. Og så er det jo, det vi jo ser, at trenden på det, sukker, mange er veldig opptatt av sukkerinnhold i vin, så folk vil ha det så tørt som mulig, men så er det jo blitt en del som vil være glad i litt fad og litt sånn størrelse på vin, at du får litt sånn rig og store hvitviner også. Så det er absolutt et stort mangfold, og folk vil ha forskjellige ting, men det er lyst, lett, tørt og friskt.
1: Helt til slutt, Martin. Sommerens ettdrink. Er det noe som varierer fra år til år? Er vi så fint som eller blir det cirka det samme hvert år?
2: Du, det blir litt av de samme tingene, og ting henger litt igjen, sånn som det har vært en gin-bølge over lang tid nå, så gin tonic, og den er sterk enda, og så er det kommet utrolig mye bra toniker nå, så utvalget tonic er blitt bedre, så den drinken har jo mange fasetter og mange ansikt, men så er det enkelte cocktails som, er jo, som går igjen fra år til år, men den, noen av de store tingene nå, det er for eksempel sours, så i dag så er det jo amaretto sour, whiskey sour, så det er blitt utrolig populært.
1: Du nevner dette her med tonikker. Er det noen tonikker du mener er litt sånn for lite utprøvd? Er det noe vi skulle tatt med neste gin-kveld?
2: Ja, vet du hva? Jeg ville tatt, det for eksempel sånne tonikker som tilsatt litt mer ting, altså andre urter og sånt, så plutselig får du med litt mer botaniske elementer, kan lukte plutselig rosmarin og timian, og hvis du da har en gin som jo har litt preg av de tingene, så får du plutselig mer middelhavspreg på det. Så utforsk tonikutvalget, og det finnes ting både med frukt og bære, og der det voldsomt bredt etter hvert.
1: Takk til Tom Martin Våge Hansen på Bolig her på Kvadrat om hvordan vi setter sammen sommerens gode mat med forskjellige gode drikkevarer.
0: Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag. Lokale ettermiddagsbyger i indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp i frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer i distriktet i ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høy temperaturene i sør.
3: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en rase? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
4: Hold fast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
5: Hole gassel finner du på valg.
6: Hva skal dere i sommer, unger?
7: Bable fotball!
8: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs. Skate.
9: Minigolf.
10: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
11: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
12: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
13: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
14: Nybakte bånd. Smelta ekta ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg? Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinka eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza. Kjærlighet for pizza.
15: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen åpen og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

Mr. Know-it-all. Ok, da vinen og helgen I boks, skal vi si det sånn. Straks klokka fire I ettermiddagsrushet. Fredag ettermiddag. Lizzo, don't make me love you. Og så nyheter straks.

0: Her er VG-nyhetene. Det pågår skyting i Nørre Sundby i Aalborg i Danmark, og bevepnet politi ber folk om å holde seg unna området. Det stiger svart røyk, og flere ambulanser skal være på stedet, ifølge Ekstrablad. Faren som er siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde i Bergen i går, blir løslatt i ettermiddag, opplyser politiet. Moren til barnet er siktet for å ha hensatt noen hjelpeløs tilstand. Andy Burnham er som ventet valgt til en ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour. På mandag overtar han som statsminister etter Keir Starmer.
1: We are united, and we put the power that comes from that unity at the service of people and places who have been waiting too long for politics to let them hope again. And that's what we're going to do, everybody. We're going to give them hope back.
0: Martin Ødegaard har kjøpt seg feriested ved Eikelandsfjorden øst i Arendal kommune, skriver Agderposten. Avisen som viser til tinglysningen sier boligen ble kjøpt for 25 millioner kroner. Ødegaards representanter vil ikke kommentere kjøpet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 19-åring fra Stavanger er siktet for minst 5 bedragerier og varetektsfengsles fram til midten av august. Man skal ha lurt til seg bilene ved å late som om betaling var gjennomført. Bilene, som var verdsatt mellom 200 og 500 000 kroner hver, ble solgt av både privatpersoner og forhandlere. Mannen ble arrestert 3. juni, og Sør-Rogaland tingrett har ifølge Aftenbladet bestemt at man skal varetektsfengsles til midten av august. Alle bilene er returnert der de hører hjemme. Politiet leter fortsatt etter sjåføren som stakk fra en kollisjon med et barn under armen etter å ha kollidert i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld, skriver Aftenbladet. Bilen kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med en annen bil og kjørte så vekk fra stedet, selv om den manglet et hjul og var skadet. Bilen ble forlatt like i nærheten. Politiet rapporterte senere på kvelden at de hadde kontroll på barnet, som moren tok med til legevakt for sjekk. Politiet vet hvem sjåføren var og sier de etterforsker saken videre. Neste uke går 12 Ships Races av stabelen i Stavanger. Noen av båtene som skal delta blir nødt til å ankomme tidligere enn planlagt på grunn av krevende værprognoser i Nordsjøen. Regattaen mellom Antwerpen og Stavanger er nemlig avlyst for de minste skutene. Noen av disse kommer allerede i helgen. Og ellers stenges nå flere sentrumsgater av for å legge til rette for de besøkende. Det er ventet så mye som 450 000 gjester neste uke. Det innføres også saktesoner for elsparkesykler i sentrum, opplyser Stavanger kommune.

Er du brent vår bro, Ruben og Miriam Bryant. Inn I en ny time I ettermiddagsrushet, en travel fredags ettermiddag. Mye travelt også I det siste sportsdøgnet vårt, som vi tar for oss rett rundt hjørnet I sporten, både sykkel, golf og tennis. Men Madeleine først.

0: podden presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Sporten og sykkel først. Rapportene fra Uno X-legene I Frankrike bedre enn fryktet I dag. En haug med skrubbsår, men ingenting som knukket. Både Søren Wernskjold og Jonas Abrahamsen veltet stygt på gårdagens etappe like før målgang. De fryktet en stund at Abrahamsen kunne ha pådratt seg hjernerystelse. Det har han ikke. Tim Mellier tok sin tredje etappeseier I går. Tadej Pogacar fortsatt I ledertrøya. Kristoffer Reitan, beste nordmann efter første dag av British Open I går. Et slag under par, ifølge VG, endte på delt 24. Plass. Viktor Hovland på par på delt 41. Plass. Og for første gang så tre norske spillere med samtidig. Bård Skogen endte på delt 107. Plass. Vålerenga slo Ålesund hele 6-1 I Eliteserien I går. Tre av målene kom på veldig kort tid mot slutten av første omgang. Vålerenga klatret til 8. Plass med 17 poeng, mens Ålesund ble stående med 12. I helgen skal Viking møte Sandefjord hjemme. Kampstart 18.00 I morgen. Nummer 2 på tabellen og bak Tromsø. Tennis og Casper Ruud som ventet til seier I ATP-turneringen Igerstad I går slo portugisiske Jaime Faria til slutt og møter nå Francisco Cerundolo I neste runde ifølge NTB. Og FIFA vurderer altså fortsatt om Argentina skal straffes etter at spillerne viste frem dette politiske banneret om Falklandsøyene etter seieren over England I VM. FIFAs disiplinærkomitee på saken ifølge det britiske nyhetsbyrået PA.

Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtvedt sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken i morgen. Meg og søsteren min oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936.

Du heter Stressed Out. Klokka passerer 16:30. Vi skal innom de lokale nyhetene rett rundt hjørnet. Musikk til deg fra gutta I The Bloodhound Gang. En 19-åring fra Stavanger siktet for minst 5 bedragerier og varetektsfengsles fram til midten av august. Man skal ha lurt til seg bilene ved å late som om betaling var gjennomført. Bilene som var verdsatt mellom 200 og 500 000 kroner hver ble solgt av både privatpersoner og forhandlere. Mannen ble arrestert 3. juni og Sør-Rogaland tingrett har ifølge Aftenbladet bestemt at man skal varetektsfengsles til midten av august. Alle bilene returnert der de hører hjemme. Politiet leter fortsatt etter sjåføren som stakk fra en kollisjon med et barn under armen etter å ha kollidert I Bergelandstunnelen I Stavanger I går kveld, skriver Aftenbladet. Bilen kom over I motsatt kjørefelt og kolliderte med en annen bil og kjørte så vekk fra stedet, selv om den manglet et hjul og var skadet. Bilen ble forlatt like I nærheten. Politiet rapporterte senere på kvelden at de hadde kontroll på barnet som moren tok med til legevakt for sjekk. Politiet vet hvem sjåføren var og sier de etterforsker saken videre. Neste uke går 12 ships races av stabelen I Stavanger. Noen av båtene som skal delta blir nødt til å ankomme tidligere enn planlagt på grunn av krevende værprognoser I Nordsjøen. Regattaen mellom Antwerpen og Stavanger nemlig avlyst for de minste skutene. Noen av disse kommer allerede I helgen. Og ellers stenges nå flere sentrumsgater av for å legge til rette for de besøkende. Det ventet så mye som 450 000 gjester neste uke. Det innføres også saktesoner for elsparkesykler I sentrum, opplyser Stavanger kommune. Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

0: du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Drei med varmepump og spar, da, Kjartan.
3: Og det er noe eier, altså så varm, at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpa. Jeg har startet den andre fotel av isbeta, og det er altså, det er jo så varmt at her om dagen, så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kald skulder i det minste.
4: Du vet hvor du skal, rei med varmepump og spar.
5: www.reimeas.no
6: Heilflaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det er vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget er mye større. Grillsesongen er i gang, så her får du våre egne holepølser, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
7: Hole gassel finner du på valg.
8: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
9: Antrekk vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
10: Tutut! Ta med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt, som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

Velkommen til Fangene på Forte Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Forte, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåforte.no.

I'm sealed, delivered, I'm yours. Det det Stevie Wonder som kriterer ut det vi begynner å nærme oss nyheter klokka fem og har fått ut navnet på en ny vinner av to pizzaer fra Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland. Hvem har imponert deg mest I årets VM har vi spurt I år. Og ja, veldig mange som trekker frem Norge Og så det de andre også her da Oppe siden og skulle til noen spennere spillere Men meldingen som vinnermeldingen I dag Aril Friestad imponert av følgende Mest imponert av meg Som nesten har sett en hel fotballkamp For første gang I mitt liv Gratulerer Aril, det lov å være stolt av det Og du vinneren av dagens to pizzaer

0: Her er VG-nyhetene. Nødetatene har rykket ut etter en melding om full overtenning i et rekkehus i Drammen, som nå har spredt seg til flere rekkehus. Det brenner kraftig, også i terrenget, opplyser politiet. En sivil person er bekreftet død etter skyting i Aalborg i Danmark. Tre personer ble skutt, inkludert en politibetjent og en gjerningsperson. Den antatte gjerningspersonen er alvorlig skadd. Andy Burnham er som ventet valgt til en ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour. På mandag overtar han som statsminister etter Keir Starmer.
1: We are united, and we put the power that comes from that unity at the service of people and places who have been waiting too long for politics to let them hope again. And that's what we're going to do, everybody. We're going to give them hope back.
0: Hvis du har søkt høyere utdanning, er det allerede i dag mange som har fått svar fra samordnet opptak. Hvor mange som har kommet inn på førstevalget sitt, blir først klart den kommende uken. I Studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 19-åring fra Stavanger er siktet for minst 5 bedragerier og varetektsfengsles fram til midten av august. Man skal ha lurt til seg bilene ved å late som om betaling var gjennomført. Bilene, som var verdsatt mellom 200 og 500 000 kroner hver, ble solgt av både privatpersoner og forhandlere. Mannen ble arrestert 3. juni, og Sør-Rogaland tingrett har ifølge Aftenbladet bestemt at man skal varetektsfengsles til midten av august. Alle bilene er returnert der de hører hjemme. Politiet leter fortsatt etter sjåføren som stakk fra en kollisjon med et barn under armen etter å ha kollidert i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld, skriver Aftenbladet. Bilen kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med en annen bil og kjørte så vekk fra stedet, selv om den manglet et hjul og var skadet. Bilen ble forlatt like i nærheten. Politiet rapporterte senere på kvelden at de hadde kontroll på barnet, som moren tok med til legevakt for sjekk. Politiet vet hvem sjåføren var og sier de etterforsker saken videre. Neste uke går 12 ships races av stabelen i Stavanger. Noen av båtene som skal delta blir nødt til å ankomme tidligere enn planlagt på grunn av krevende værprognoser i Nordsjøen. Regattaen mellom Antwerpen og Stavanger er nemlig avlyst for de minste skutene. Noen av disse kommer allerede i helgen. Og ellers stenges nå flere sentrumsgater av for å legge til rette for de besøkende. Det er ventet så mye som 450 000 gjester neste uke. Det innføres også saktesoner for elsparkesykler i sentrum, opplyser Stavanger kommune.

0: kylling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det? Ja.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høye temperaturene I sør.

0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
2: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Hei, jeg Kristoffer og bankchef I Sparbank.

0: Pjåk i Vågen gir Stavanger jobber herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
1: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzaer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

En 19-åring fra Stavanger siktet for minst 5 bedragerier og varetektsfengsles fram til midten av august. Man skal ha lurt til seg bilene ved å late som om betaling var gjennomført. Bilene, som var verdsatt mellom 200 og 500 000 kroner hver, ble solgt av både privatpersoner og forhandlere.

mannen ble arrestert 3. juni, og Sør-Rogaland tingrett har ifølge Aftenbladet bestemt at mannen skal varetektsfengsles til midten av august. Alle bilene returnert der de hører hjemme. Politiet leter fortsatt etter sjåføren som stakk fra en kollisjon med et barn under armen etter å ha kollidert i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld, skriver Aftenbladet. Bilen kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med en annen bil og kjørte så vekk fra stedet, selv om den manglet et hjul og var skadet. Bilen ble forlatt like i nærheten. Politiet rapporterte senere på kvelden at de hadde kontroll på barnet, som moren tok med til legevakt for sjekk. Politiet vet hvem sjåføren var og sier de etterforsker saken videre. Neste uke går 12 Ships Races av stabelen i Stavanger. Noen av båtene som skal delta blir nødt til å ankomme tidligere enn planlagt på grunn av krevende værprognoser i Nordsjøen. Regattaen mellom Antwerpen og Stavanger er nemlig avlyst for de minste skutene. Noen av disse kommer allerede i helgen. Og ellers stenges nå flere sentrumsgater av for å legge til rette for de besøkende. Det er ventet så mye som 450 000 gjester neste uke. Det innføres også saktesoner for elsparkesykler i sentrum, opplyser Stavanger kommune.

0: Don't go to war with yourself. Just turn.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Heter Dagny. Rain, 6:03, toppen av en ny time, rett rundt hjørnet, nyhetsoppdatering på toppen av timen, og så helgens utvalgte. Ha en riktig god helg da du, så dette Flowrider.

0: Her er VG-nyhetene. Brannvesenet har ikke kontroll på rekkehusbrannen i Drammen, som nå har spredt seg til flere boenheter. Det brenner kraftig også i terrenget, og det er bedt om bistand fra brannvesenet i flere kommuner.
1: Det er et titalls biler fra nødetatene, både ambulanser, brannbiler og politibiler som er her, og vi hører sirener fra omtrent alle retninger som da blir overdøvet av dette helikopteret som nå er på vei opp for å slippe en ny ladning med vann over flammene.
0: En sivilperson er bekreftet død etter skyting i Aalborg i Danmark. Tre personer ble skutt, inkludert en politibetjent og gjerningspersonen. Gjerningspersonen er alvorlig skadd. 9000 elever med blant annet dysleksi mister tilgang til skolelydbøker.
2: For etter sommeren er Statpeds mandat endret slik at kun svaksynte og blinde får låne disse bøkene, skriver NTB. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun stoler på at kommunene selv kjøper inn lydbøker. Generalsekretær Caroline Vigestad Solem i Dysleksi Norge er kritisk og mener Nessa Nordtun ikke ser hele bildet.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio for Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
4: Hva skal dere i sommer, unger?
5: Bable fotball!
6: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs. Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

0: Her er VG-nyhetene. Brannvesenet har ikke kontroll på rekkehusbrannen i Drammen, som nå har spredt seg til flere boenheter. Det brenner kraftig også i terrenget, og det er bedt om bistand fra brannvesenet i flere kommuner.
1: Det er et titalls biler fra nødetatene, både ambulanser, brannbiler og politibiler som er her, og vi hører sirener fra omtrent alle retninger som da blir overdøvet av dette helikopteret som nå er på vei opp for å slippe en ny ladning med vann over flammene.
0: En sivilperson er bekreftet død etter skyting i Aalborg i Danmark. Tre personer ble skutt, inkludert en politibetjent og gjerningspersonen. Gjerningspersonen er alvorlig skadd. 9000 elever med blant annet dysleksi mister tilgang til skolelydbøker.
2: For etter sommeren er Statpeds mandat endret slik at kun svaksynte og blinde får låne disse bøkene, skriver NTB. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun stoler på at kommunene selv kjøper inn lydbøker. Generalsekretær Caroline Vigestad Solem i Dysleksi Norge er kritisk og mener Nessa Nordtun ikke ser hele bildet.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio fra Odde Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her er VG-nyhetene. Over 50 boenheter har gått tapt i storbrannen i Krokstadelva i Drammen. En brannmann er lettere skadd og flere hundre er evakuert. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll og vinden sprer flammene raskt.
1: Vi har hørt fra flere som forteller at både de og venner av dem har mistet boligene sine. Og de står nå og følger med på om nabohusene også kanskje brenner opp.
0: På tognettet er det stengt mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Bane NOR opplyser at de jobber med å rette feilen, men at det kan ta tid og varsler om få tilgjengelige andre transportmetoder. 9000 elever med blant annet dysleksi mister tilgang til skolelydbøker.
2: For etter sommeren er Statpeds mandat endret slik at kun svaksynte og blinde får låne disse bøkene, skriver NTB. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun stoler på at kommunene selv kjøper inn lydbøker. Generalsekretær Caroline Vigestad Solem i Dysleksi Norge er kritisk og mener Nessa Nordtun ikke ser hele bildet.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Endelig så var det fredagskveld igjen, og vi klar for Radio Bingo. Som alltid, tre runder med bingo, der vi spiller om 1, 2, 3 rekke I hver av rundene. Du har alle taler som blir lest opp, og når du har alle vandret, så du en rekke. Når vi spiller om 2 og 3 rekke, så må det være en forbi samme innringa felt. 6 felt det på brettet, og de hvert sitt talongnummer. Det står til venstre på tvers, hvis du ikke bretter på en utsalgsplass. Hvis du kjøpte på nettet, så står det oppe til høyre. Og når du ringer en bingo på 51 66 50 40, så trenger vi å vite hva tall fikk du bingo på, og hva talongnummeret. Omgang nummer 1, en rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner og 3 rekke 1000 kroner. Vi går I gang med kveldens første tal som 30. 3-0. Kveldens første bingo.

Pauline Braut har en rekke på tale 86. Denne siste tale, det betyr at etterpå så hadde vi tale 20 som da for sent på en rekke. 86, eller tidligere så må du ringe. Pauline Braut hadde ikke brettet mot Circle K i Åsedalen.

Caroline Braut er kveldens første vinner, en rekke. Bingo på tallet 86, etterpå satte vi altså tallet 20. Vi fortsetter på samme arke, nå skal vi ha to rekke, 500 kroner spiller om, og begge rekkene må være inn forbi samme innringet felt, og tallet nå 72, 72. Tolv, en, to. Trettifire, tre, fire. Femtifem, fem, fem. Jeg sa en liten feil. Det skjer av og til. Jeg sa 55, og jeg skulle ha sagt, det er helt utrolig, jeg skulle ha sagt 54. 5-4. Kryss av på 54, for 55 den hadde vi tidligere. Så da håper jeg alt er greit. Vi spiller to rekke. 54 var altså det siste tallet, og nå kommer 6. Enkel 6. 40. 4. 0. 76. 7. 6. 49. 4, 9. 3. Enkel 3. 50. 5, 0. 81. 8N 23 2 3 43 4 3 58 5, 8. 67, 6, 7. 27, 2, 7. 90. 9, 0. 63, 6, 3. 36, 3, 6. 88. 8, 8. 57. 5, 7. 77. 7, 7. 11. N, N. 53. 5, 3. 28. 2, 8.
62 62. Og der ringer telefonen straks tilbake.

Kjell Jonny Halvorsen. Bingo betaler 53, Tor Rekke betaler 53, etter 53 hadde han betalt 28, og tallet 62. 28, 62 for sent. 53 eller tidligere, så må du ringe Kjell Jonny Halvorsen. Har ikke bedt det på nett.

Kjell Jonny Halvorsen er vinner av to rekker her I runde 1 på brettet som han hadde kjøpt på nett. Bingo betaler 53, etterpå så hadde man så tale 28 og tale 62. Vi spiller tre rekker, 1000 kroner. Vi skal fylle et av de seks feltene, og tallet nå 33. 3, 3. Åttitre, åtta, tre. Sekstien, seks, en. Åttifem, åtta, fem. 47 4 7 35 3 5 51 5 1 26 2 6 5 enkel 5 13 1 3 Det ringer telefonen. Da sjekker vi tre rekker.

Henrik Imsland, bingo, tre rekker på tallet 26. Etter 26 som har to tall som då for sent, det tallet 5 og tallet 13. 5 og 13 for sent, 26 eller tidligere, då må du ringe. På tallet 26 så står Henrik Imsland med de 1000 kronene på brettet som han hadde kjøpt på Circle K I Åsedalen. Har du likt eller bare, så må du ringe.

Henrik Imsland, du er vinner av tre rekke 1000 kroner. Og med det så runder vi av omgang nummer 1 og blar om til neste spill. Vi skal der spille to ei rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Vi går I gang med tallet 14. N4. Åtte, tre. Atten, en, åtte. Tjueåtte, to, åtte. 11 N 40 4 0 54 5 4 45 4 5 59 5 9 77 7 7 60 6 0 58 5 8 38 3 8 13 N 3 24 2 4 62 6 2 84 8 4 79 7 9 Til å våkne telefonen, og da sjekker vi bingo.

Thomas Austad har en rekke affekter betalt 84 på brett ifra sykkelkøy på Narbe. Etter 84 hadde vi tallet 79 som da for sent på en rekke. 84 eller tidligere så må du ringe. Der står Thomas Austad.

Thomas Auster, du vinner av en rekke her I runde 2, 250 kroner på tale 84, etterpå sånn man altså tale 79. Og vi spiller to rekke, begge må være inn forbi samme innringet felt, 500 kroner spiller man, og tale nå 46, 4, 6. Fem, seks, fem, seks, syttito, sju, to, åttifem, åtta, fem. Nitten, en, ni. Tjuefem, to, fem. Trettifire, tre, fire. 42, 4, 2. 1, enkel 1. 86, 8, 6. 89, 8, 9. 31, 3, 1. 76, 7, 6. 74, 74, 32, 3, 2, 75, 75. 22, 2, 2. 78, 7, 8. 47, 4, 7. 80, 8, 0. 63, 6, 3. 68, 6, 8. Der ringer telefonen, og da sjekker vi bingo.

Marit Råde, du vinner av to rekke, 500 kroner. Etter du fikk bingo, så hadde man altså tale 68, hvis du ikke hadde fått det med deg mens du var I telefonen. 68, altså var det siste talet, og vi fortsetter på samme arken. Nå skal vi ha tre rekke. Vi skal fylle et av de seks feltene, og vi spiller om 1500 kroner, og talet nå blir 61. 6-1. Femtifem. Fem. Førtifire. Fire. Tjuetre. To-tre. 35, 3-5. 29, 2-9. 52, 5-2. 30, 3-0. 49, 4-9. 36, 3-6. 12-1-2. 64-6-4. 21-2-1. 48, 4, 8. 15, 1, 5. 71, 7, 1. Du våkner telefonen, og vi sjekker bingo.

Marit Råde fikk to rekke, husker vi. Og når jeg hadde to rekke, så manglet jeg tre tal på tre rekke. Og to av de kom, så sa du å mangle ett tal, og det var tallet 15. Marit Råde altså tre rekke på tallet 15. Det betyr tallet 71 for sent. Har du tre rekke på 15 eller tidligere, så må du ringe. Marit Råde hadde altså kjøpt rett hos Circle K.

0: Marit Råde, det bare til gratulere. For andre gang I kveld, så heter altså vinneren Marit Råde først 500 kroner, og så 1500 kroner, 2000. Alle som vinner må sende inn brett med navn og kontonummer på. Du kan sende det I posten, adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post, da tar du bilder av alle fire sidene på brettet, og lar bildene være medlegg I en e-post, som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du ikke brett på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Det får du spørsmål om. Vi ubetaler premien på onsdag ettermiddag med brettet som kommet inn til da. Pengene på konto senest torsdag morgenen. Når det gjelder hvis du blir slått ut og skal ha to brett, så går det vanligvis går det ganske sent, for det går ikke så veldig fort med posten. Men nå det midt I sommerferien, og rutinene litt annerledes. Så hvis du går og venter på to brett som I fors, som vi skal sende for at du blir slått ut, så ha litt tålmodighet med oss. Jeg har mest sagt, Steffen på ferie. Og da det så det. Yes, vi blar om til omgang nummer 3. Der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Og med jackpot, og den vekser med 1000 kroner for hver vega han ikke går ut, og han vokser og vokser og vokser, og I kveld så han 93.000 kroner. Hvis du får de 5000 kronene på kveldens lykketall, som Anne Giske skal trekke nå, så løser det altså ut jackpotten på 93.000 kroner. Anne Giske, nå vi spent. Hva kveldens lykketall?
1: 79.
0: 79 kveldens lykketall. Ikke kryss av. Vi starter en rekke og krysser på tallet 11. N-N. Førtien. Fire N. Syttitre. Sju-tre. Femtifire. Fem, fire. Syttifire. Sju, fire. Syttifem. Sju, fem. Trettini. 3, 9 64 6, 4 71 7, 1 19 N-ni. 63. 6-3. 87. 8-7. 14. N, 4. 89. 8, 9. 88. 8-8. Der ringer telefonen, og da kjøkkenbingo.

naboen vår, Apneset, Eirika, fikk det betale 88, som nest siste tallet vi hadde. Etter 88, så han betaler 50, som da for sent på Eirika. 88 eller tidligere, så må du ringe. Gunvor Apneset hadde ikke brettet hos Yaksen på Ogna.

Gunvor Apneset, du er vinner av en rekke her I runde 3. Etter du fikk bingo så hadde vi tale 50. Så vi må ha med oss når vi nå skal fortsette å spille om to rekke, som begge må være forbi samme innringerfelt. Vi krysser på tale 36. 3, 6. Femtien. Sytti. Sju, null. Femtiseks. Fem, seks. 20 2 0 18 1 8 2 enkel 2 8 enkel 8 48 4 8 10 N 0 78 7 8 24 2 4 44 4 4 28 2 8 23 2 3 30 3 0 6 Enkel 6 22 2 2 90 9 0 47 4 7 5 enkel 5 55 5 5 Det ringer telefonen med kjekke bingo.

Vi skal til Karl Austa. Karl på Trondodlo på Varhaug, som fikk to rekker på tallet 5, brett ifra Circle K på Nærbø. Etter tallet 5, så hadde vi tallet 55, som da for sent på to rekker. Du 5 eller tidligere, så må du ringe.

Vi har en vinner på to rekke, og det Carl Augustad. Bingo på tallet 5, og etterpå så hadde vi altså tallet 55. Da skal vi spille 3 rekke. Vi skal følge etter de 6 feltene. Vi spiller om 5000 kroner, og vi husker lykketallet som var på tallet 79, og Anne Giske sier det ikke kommet, så det I spill. Vi spiller 3 rekke, og I alle fall 5000 kroner, og tallet nå 12. 1, 2. Fem, fire, fem. Trettifem, tre, fem. Åttitre, åtta, tre. 85 8 5 3 enkel 3 7 enkel 7 27 2 7 21 2 1 53 5 3 86 8 6 69 6 9 52 5 2 72 7 2 66 6 6 38 3 8 43 4 3 46 4 6 80 8 0 25 2 5 76 7 6 42 4 2 N enkel N 62 6 2 Der ringer telefonen og vi sjekker bingo

Sissel Thorsten på telefon med tre rekker på tallet N. Etter tallet N så hadde man så tallet 62 og tallet 81. Nei, det trykte jeg ut, men det leste jeg aldri. Tallet N var det neste siste tallet man hadde. Etter tallet N så hadde man tallet 62 som for sent, og 62 det siste. Av og til så trykker jeg et tall før jeg forsans meg, har jeg nesten sagt. Og, men det var altså tallet 62 det siste, og Sissel Thorsen står med 5000 kroner på tallet N, har ikke vært på nettet. Har du en eller tidligere, så må du ringe nå.

Sissel Thorsen, gratulerer. Du har vunnet 5000 kroner I kveld. Med bingo på det første tal av alle på tale N. Og da har Sissel Thorsen sett punktum for denne bingo-kvelden. Vi sier tusen takk til alle som var med. Ha en fin kveld videre, og en riktig, riktig god helg. Her I studio, som alltid, Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Vi tilbake om ei vega. Håper du blir med da. Takk for nå, ha det godt, og etter oss nå, så kommer alt.

Ja, du sto alpaka, så han sa litt filmmusikk, det måtte det også. Og det var jo hentet ifra en film, denne melodien her, vet du, hvor de satt og lagte på leirkokker og sto i, vet du, har dere sett den filmen der, dere er sikkert. Men i alle fall, vi ønsker dere hjertelig velkommen til kveldens nettsending her fra G-radioen, med påfølgende radioer. Det er helg, du har verden tid og går, vi er i fellesferien, vi har det godt, varmt og godt, gjerne forvarmt, enkelte plasser, det er litt godt å vite, men sånn er det om sommeren. Vi må ta det så det kommer. Svettet litt er bare herligt. Bare drikker jeg med høy, så går det så greit så. Og vi ønsker hver en av dere hjertelig velkommen, og vi gleder oss til å høre ifra hver en av dere også. Og da er det jo bare for dere å ringe inn til oss. De sitter klare på sentralbordet. Og da ringer du 51 97 92 00. Der kan du avgjøre svar på oppgaver. Du kan ønske deg en melodi. Ja, du kan ringe så mange ganger du vil. Det går seg kul av det. Det er bare en telefon. Men ja, det er bare å ringe. Det er det. Og så har vi tekstmeldinger. Da må du ha kodordet. Det er studio. Du lager mellomrom. Meldingen din. Navnet ditt. Adresse. Full pakke. Sender det 2199. Og så har vi også nummer inn her til studio. Det er 51 66 50 40. Det er tre forskjellige ting å holde styr på. Er det ikke vel om man klarer dette? Gjør vi ikke? Jo, jo, jo. Og premier i kveld, det er jo som vanlig, det ser ti bingo-brettet våre, så vi håper jo på at det er gevinst på de når du får de. Som jeg sa tidligere, sist vega, da de blir ikke utsendt denne måneden, du får de i august, og du som måtte vinne. Det er sånne ting i kveld, så kommer de neste måned. Men som vi har blitt enige om, den som venter på noe godt, venter jo aldri forgjeves. Det er helt sikkert, så da ligger vi godt an sånn sett. Da skal vi ha et inngangsspørsmål, sånn at dere kan begynne å ringe litt og tenke litt, så får vi ta det derifra. Og da har vi Roka. Det var hele greia det. Roka. Ja. Da lurer jeg på hva er det første å tenke på når du hører det. Og da er det jo bare å ringe inn til damene, for det de har av telefoner og det som måtte fylle med, 51 97 92 00. Og avgjør ditt forslag der. Alle forslag er like gode. Og blir honorert med en lapp på trekningslist, og så får vi se hvordan det går. Og da skal vi ta med oss en hilsen også her et par av. Ikke bare en, men et par må vi ha. Og det var Nelly Tengst. Jeg ønsker dere en fin sending. Hilser til familien Feiling, Arve Marianne, familien Pedersen og Mini Mo. Jeg ønsker å høre en melodi av Gluntan. Det skal vi fikse, vet du. Og så har vi vel også fått ifra Hege Renate Lundgren, ja. Det er tekstmelding der. Så der var den, ja. Jeg ønsker hilsa til Kaja Høyesveen, Ronny Nergård, Einar Egil, Knut Morten Nyberg, Rita Hans Røken og alle i studio. Og hun vil at vi skal ta en tur inn i Skur 55. Og det er vel i Bjørvik, og det er det ikke det vi må da. I lag med Asle Bekk. Og beste hilsen er dere fra Hege Renate Lundgren. Og han Knut Morten, han har en ønskemelodi. Og da er jo det Granit, Kuiso og Tallik med låter, VM-låter. Med vennlig hilsen, Knut Morten. Og så har vi en fra Hans Røken også her. Og han sier det, god kveld, ønsker å sende en god hilsen til oss i studio, det takker vi for, så stiller opp hver helg og lager fin radio til oss og lyttere. Og ikke minst min kjære kone Rita, moderen og Roger fra Budor, Thomas og Guru på Løten, og alle lyttere fra innlandet, og ellers alle lyttere som lytter på. Og ønsker meg de her, det er Timeglass med Picasso. God helg til alle, med vennlig hilsen Hans Røken. Da har vi fått det med, og så har vi ikke det. Det plingte en gang til her, skal vi se om det var noe, ja. Og så var det sånn, vet du, ja. Da ligger vi godt an. Sang og musikk, det skal vi ha. Litt country, det er ikke det forakt av det. Det er mye fine countrymusikk. Dette må vel være en av de menyene, den gjør vi ikke vel.

Og det var Steinar Engelbrektsson band det, og så jo spørsmålet gått til lytter du etter teksten, ja. Her var vi så heldig, man fikk låne en hundrelapp, men så spørsmålet hva brukte med den hundrelappen til? Det det vi lurer på, hva brukte med den hundrelappen til? Vi lurer jo på det, har du kontrollen på det? Ja, da ringer du inn til oss og forteller om det. Og da må vi ha med oss en melodi her fra Teen Cats med I Go For You.

0: Og det var jo tinkastet med melodien I go for you. Da må vi prate
1: om
0: kveldens første innringer.
1: Hallo, hallo.
0: Og du hadde veldig høy radio for det, hører meg.
1: Nei, radioen min den helt av den.
0: Jaha, det var så mange løgne lyder, vet du, et øyeblikk, men nå ble det bedre.
1: Hvor ble det det?
0: Ja.
1: Ja, men det er godt.
0: Ja, det var sånn ekko og greier. Det er fint med ekko, men alt med måte, vet du.
1: Ja, jeg liker ikke å høre meg så.
0: Gjør du ikke?
1: Nei.
0: Nei, nei, nei. Det er noe med det, vet du, er det ikke? Men hvem er det man har fått ned, altså, da, for de som ikke vet det?
1: Nå det Anne-Helene fra Roa.
0: Da var det Anne-Helene, ja. Helt fantastisk. Står det til med Anne-Helene i dag?
1: Jo, det går bra.
0: Ja, og det vil si?
1: Jeg renner ikke bort.
0: Du renner ikke bort, nei, du er der fortsatt der du er.
1: Ja, da.
0: Det er varmt og godt har det vært.
1: Og det har vært noe, jeg skal ikke klage på denne varmen, men vi er jo ikke vant med denne varmen.
0: Nei, det er nettopp det vi ikke er, så det er viktigst å drikke mye, vet du, og få mye væske i kroppen.
1: Ja, det har jo vært helt ekstremt å få dyra.
0: Ja, og etter som meteorologene så skulle det visst være lenger enn det de antok, men akkurat nå så regner det i Sandnesdal i alle fall.
1: Ja, vi får regn i morgen.
0: Regn
1: eller løpet
0: morgen,
1: av natten,
0: ja.
1: Så skal det regne i morgen.
0: Akkurat. Ja, ja, men det gjør seg vel det, for det er vel en viss
1: skuffelse. Jeg håper det. Tanken på den brannen som foregår nå i Drammen.
0: Ja, for det er vel store skogbrann fra for tider. Og...
1: ja.
0: Og, det er vel
1: og den brannen de er som nå her i Drammen, den har vi enda ikke helt kontroll på.
0: Nei, de har ikke det.
1: Og det siste jeg leste der, så var det vel 100 husstander nå som har ryket.
0: Ja, det var jo det. Det var voldsomme greier. Og så er det en plass i utlandet også, der portler brann, er det ikke det?
1: Jo, det, nå husker jeg ikke hva det heter der, for det tror jeg er der jeg pleier å ha den jeg kjøper røykost. Jeg, igjen til reise til her nå.

0: det var Tor Vik fra Jørpelende, så tog oss med tilbake til barneåret, ja. Da er vi kommet så langt at vi må ha litt grann av nyheter, vi må ha litt av det, og innimellom, og ikke mye, bare litt. Lange køer, det der I sommerland. Flere barnefamilier, de reagerer på lange køer og lite valuta på pengene, og sommerland I Bø. Flere familier sier at de rakk bare 5 sklier på en hele dag, med minst 1 time I kø, med de fleste attraksjonene. Flere kiosker, de gikk også tomme for vatten, brus og is I sommervarmen. Og forbrukerrådet, de mener misfornøyde gjester, de bør klage dersom parken ikke leverer som forventet, særlig da med stengte attraksjoner og unormalt lange køer. Sommerland, de sier at gjestene de må regne med noe kø på varme og populære dager. Slår alarm om kuttskader. Legevaktet I Fredrikstad, de har behandlet 83 personer for kuttskader ifra Stillehavsøsters nå I den siste vegen. Mange av de barn og unge. Det sikkert ikke Østersen, men det folk også, så det vet du. Og kuttene, de ser ofte under foten, kan være djupe og inneholde skjellrester som gjør at sårene, de blir krevende å rense og sy. Problemet stort langs Oslofjorden og Sørlandet, og med flere daglige tilfeller, og med legevakter I Oslo og Tønsberg. Og helsepersonellet, de oppfordrer da badegjestene sterkt til å bruke badesko for å redusere risikoen for skader. Og når man først I det våte element, så kan man ta med oss det siste også her, fant det gigamanet I fjerå. Rita Esbø Hansen og barnebarn Ingrid på 3 år, de var på gåtur I fjerå på mandag kveld, da de avtatt en brennmanet på hele 1,6 meter I diameter. Oi, for lite heller. Jeg har aldri sett maneter som dette I oppveksten, så jeg har kanskje sett 20-30 centimeter store, sier Rita. Sørpå virker varmen metabolismen til manetene og gjør de mindre, mens I nord derimot vannet kaldere og mer næringsrikt. Der spiser dyreplankton og krill og fiskelarver, som gjør at disse manetene blir atskillig større. Den største dokumenterte maneten vi kan tenke oss, den ble observert på østkysten av Massachusetts I USA på 1800-tallet. Den ble målt til 2,10 meter I diameter og 30 meter lange tentakler. Og Havforskningsinstituttet de glad for at Rita vil dele bilder av funnet sitt. De setter pris på at folk observerer noe fra sjøen, spesielt om man lurer på noe, tar kontakt og rapporterer om hva man har funnet. Så blir det notert, ja. Og da ser jeg at da Hulda på plass også.
1: Ja da.
0: Ja, og da var det roka, var det ikke roka? Det var inngangsspørsmål det.
1: Ja, det var roka.
0: Kunne ha vært mye annet også, men I dag var det roka.
1: I dag var det roka. Ja,
0: da. Hva har du fått inn?
1: Ja, vi har fått inn Rogaland Kammermusikkfestival.
0: Jaha.
1: Og tilhenger av rockemusikk.
0: Mhm.
1: Og såle på sko. Og trekk I sjakk.
0: Og trekk I sjakk,
1: ja. Og trekk I sjakk, ja.
0: Ja, men det fantastisk.
1: Ja, og noen har svart riktig, da.
0: Ja, så har vi fått en kaffe, også.
1: Ja, så har vi fått en kaffe, ja.
0: Ja, ikke selve koppen, nå, men forslaget.
1: Men forslaget, ja, stemmer det.
0: Det super forslag alltid sammen, det ikke vel?
1: Ja, da, absolutt.
0: Det honnør som en plass på liste,
1: ja.
0: Det gjør det.
1: Det gjør det.
0: Men da skal vi se hva jeg egentlig hadde funnet her. Om Roka. Det rett og slett en herremann. Charles Antal Roka. Han født I 1912, død I 1999. Opprinnelig sette han Karoli Roka. Han var en ungarsk-norsk maler. Han var mest kjent for sine malerier av sigøynerkvinner. Kan du huske at vi hadde det på veggene rundt forbi de tusen hjem på 70-tallet?
1: Nei, jeg kan nok ikke det.
0: Denne her sigøynerpiken.
1: Ja, jeg kan nok hende sitte på ledet.
0: Ja, alle Kanskje. Hadde det.
1: Hæ?
0: Alle hadde det.
1: Alle hadde det, ja. Ja, jeg tror det mer og mindre I alle fall.
0: Men det var ikke originalen, det var jo litt dumt. Det var reproduksjon. Men de hang da I de vanlige hjem I Norge på 70-tallet. Og den kunsten til Rokas, den regnes ofte som kitsch. Vet du hva kitsch er?
1: Nei.
0: Det er noe som er masseprodusert.
1: Åja.
0: Og den godeste Roke, han tok sin utdannelse med kunstakademi i Budapest og flyttet til Norge i 1936. Og her var han ett år med kunstakademi i Oslo, for så å bosette seg på Høvik i Bærum, hvor han da malte sigøynerpiker i flere varianter, så folk kunne ha på vegger og greier og greier.
1: Ja, han var sikkert flinke.
0: Ja, hadde malt det i original, så hadde det vært verdt litt, men...
1: Ja, det hadde det nok. Det
0: er en reproduksjon som hang opp, det var ikke så mange kroner det var, men...
1: Nei.
0: Uansett, maleriene var fine, sigøynerdamene var flotte de. Ja. De gjorde sitt sus, husker jeg. Men da kan vi jo rett og slett bare gå videre, så dere kan ringe inn til sentralbordet. Da har vi jo tre bokstaver for å holde oss til. Og da er det RIS. R-I-S.
1: RIS, ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan jo være så mangt.
0: Det kan være så mangt.
1: Ja.
0: Og da lurer jo vi på hva det første du tenker på når du hører det. Da ringer du inn til sentralbordet, og så kommer du forslaget ditt der. Og du sender det på tekstmelding også, med roen på det.
1: Ja, men...
0: Og da ser jeg at du har en hele bunke, du vet du, med sånn hilsener, eller det?
1: Ja, hele flotte bunke med hilsener.
0: Det var herlig å lese med de.
1: Ja, da tar jeg med deg, vet du. Da var det Alf Vidar, han sender en god og varme hilsen til sin kjære Berit. Og videre sender han hilsen til Bjarne Sola, Anne-Bette Gåse, Tante Margrethe og Ingrid, Else Johanne og Geir, Sonja og Bjørn, Helene og Kenneth, Oddveig og Rolf, Bjørg og Garvid, Kari og Dilver Haugen, Johanne Margrethe og Magne Joland, Lillemor og Pallehaver, Ludvig Åse, Gerd, Karl Aamodt og Gunvor, Harald Aslaug, Hans Åse, Karla, Ann-Helene Løvhaug, Magnhild, Marianne Hammersmark, Inghild og Terje, og en stor hilsen til dere i studio, tatt lytterne, tatt syke og ensomme, og ellers at dere kjenner dere. Ønsker meg fine og gode helg. Og så sier han også god bedring til Anne-Marie. Bjørn Hagen, han hilser til Alf, til Anne-Marie, til Anne og til Bjørg, til Nobert Eva Lill, Sverian og Aslaug, Tone Helene og Jon Rune, til Hulda, og til Helene og Smoky på Stokka, til Margaret Arne Sigurd, til Karl Aamodt, Elisabeth på Våland, og Henriette i Bjerkreig, til lytteren, alle programlederen på Gjerradioen, og talk i studio og ønsker meg gode kveld videre. Helena Smoky hilser til Bjørn Hagen og ellers alle andre kjente, og til alle programlederne, lytterne av Gjerradioen, og talk i studio fra Store Hilsen, og ønsker meg fine og gode kveld videre. Pauline Braut, hun hilser til Leila, Karen, Kjell og Jorunn, og talk i studio og til ellers alle kjente. Reidun Irene Todne, vi har sendt en stor og saftig hilsen til Åke Studio, til Lill Hamre, Bertha Ramdahl, Bjørg Eikeland, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Aslaug og Knut, Grete Marion Fjermestad, Rangvald Engelsvold, Nobert og Eva Lilsatler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Rege, Hulda og Tone Len. Ønsker alle en kjempefine kveld og en god helg, og god sending videre, og takker for et godt program. Og så sier hun også god bedring til Anne-Marie. Miranda Testahl hilser til alle lytterne, alle programlederne i Radio Sandnes, Gunvor på Sandnes, Lill Hamre, alle på Gjerradioen, alle lytterne. Ønsker meg god helg. Og så takk og Hulda, Alf, Tone Lene og Jon Rune for et godt program. Knut Morten Nyberg kan hilse til Geir Røysen og Hege Renate Lundgren. Bjørg Bjerkestrand hilser til oss i studio og alle kjente og alle lytterne. Ønsker en riktig god helg. Tord Storsen hilser til Gunnar Riese, Karl Lomot, Benke og Varvid på Varadun, Nancy Gingvald på Hane, Hanne og Leif Paul i Sirvåg, Gerd Besovda i Egersson, Bjørk Bolgård og ellers alle kjente, og sender en stor hilsen til dere på nattsendingene, og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program. Og så sier hun også fortsatt god bedring til Anne-Marie. Mari Madsen har hilset til dere i studio, Greta Pettersen, og alle som hører på, og alle på Gandahl. Anita og David og Mia hilser til dere i studio, hilser til Helene Løvhaug og til Frode Time, Karl Augustad og Håkon Grødland, Karl Aamodt og til oss alle kjente der lytterne er i radioen. Vi ønsker meg god kveld og god helg. Anne-Helene hilser til Berit og Alfidar, gjengen på Sira, en stor hilsen til dere i studio, ellers at de kjente, og til alle lytterne, vi ønsker meg god kveld og en god helg. Leidis hilser til sin kjære Leif, en stor hilsen til dere i studio, og takker for meg her hver helg, og at vi spiller god musikk, og hilser også til gjengen på Radio Kos, og ellers at de kjente, og til alle lytterne. Og masse god bedring til Anne-Marie. Geir Høyesveen hilser til Hege Renate og Tor Arne Lundgren i Moelv, Ronny Negård, Jon Morten Nyberg, Einar Grønbakken og ellers alle kjente i Lillehammer. Gunnar Riese han hilser til dere i studio og ønsker dere en god sending og god helg videre og hilser til alle kjente og til alle lytterne av Gjerradioen. Kjersti Reidun Amundsen hilser til Alf i studio, Hulda, Tone Lenn, Anne-Marie og ellers alle kjente, og ønsker alle en fin kveld. Og så god bedring til Anne-Marie. Og så hilser jeg til Noah som hadde bursdag. Sånn, ja. Det var det jeg hadde.
0: Det var det du hadde, vet du. Men det var ikke lite bare det.
1: Nei da, det er så flott når folk sender hilsninger. Det er jo kjempekjekt.
0: Jeg har en her ifra Nelly Tengs også. Jeg ønsker dere en fin sending. Hilser til Arve og Nelly, alle kjente, og ønsker dere en sang av Gluntan.
1: Ja.
0: Det var ifra Nelly.
1: Så koseligt.
0: Så da ligger vi godt an, ja.
1: Det gjør vi. Da er det bare å ringe inn og ønske seg.
0: Da er det bare å ringe inn.
1: Ja, sende hilsinger og...
0: Ja, og hvis jeg ser rett til deg, må jeg rett og slett sende ut på trehogst nå.
1: Må jeg jo på trehogst?
0: Ja, jeg ser du har lite papir.
1: Jeg lite papir?
0: Ja, naboen har et tre i hagen der du får ut, og så hogger det ned, og så får du lage papir til dere.
1: Ja, nå skranter det på papir, så nå er det jo bare...
0: Jeg bare lurer, for jeg ser at du har jo rett og slett skrevet hilsen på et av spørsmålsverkene mine.
1: Ja, det har jeg gjort. Ja, så.
0: Hvorfor har du jo funnet på sånt noe?
1: Jeg måtte jo ha et ark å skrive på, så nå...
0: Du måtte ha?
1: Jeg måtte jo skrive hilsningene som kommer inn.
0: Ja, men kjære deg, Båten, på det arket som jeg har skrevet en høy med spørsmål på.
1: Ja, jeg måtte bruke det.
0: Du må ingenting.
1: Må jeg ikke?
0: Du skal ut og hogge det drevet naboen, og så kan du lage dine egne ark.
1: Det kalles gjenbruk, vet du.
0: Jo, men kjære deg. Aner du ikke sånn at det er godt, da?
1: Ja, men det er derfor jeg brukte deg en gang til. I plassen.
0: Ja, ødelagt hele greia, du.
1: Jeg ødelagt det, og nei, men det liker brukernes for deg.
0: Nei, ikke det.
1: For nei. Og ja, det fungerer så bare der, det skal jeg si deg.
0: Ja, god.
1: Ja. Det går seg kule. Der står det en fin hilsen på den siden, og så står det spørsmål på den siden.
0: Ja, men det var ikke det du skulle bruke til det erket.
1: Nei vel. Men jeg kan bruke flere ganger det. Jeg kan samle på det, så bruker jeg spørsmål, og så, det går.
0: Blir du overgitt nå?
1: Nei, det er allerede bitt.
0: Allerede bitt.
1: Nei, det går så bra så.
0: Ja, da, du går bare ut.
1: Jeg har hele roen på det erket.
0: Du går bare ut og svinger øks, og du sovner med dette.
1: Ja, da er vi hele Buddha-mark neste gang.
0: I morgen.
1: Ja, i morgen. Ja, dette går fort.
0: Ja, det ble lange nok til deg, gjør det ikke vel?
1: Ja, hjelper meg. Det var ikke mye sovn på meg i nåt.
0: Mm-hmm. Neida, det gjør ikke det.
1: Nei.
0: Litt mer sang og musikk, det må man ha, vet du, hvor country, det noe vi liker, men vi må ha denne.

Ja, du all verden, litt country, det jo tingen det. Og da Ulda-gjengen, de har gått til skogstid for å fikse seg noen ark og skrive her på, så har vi gangen på det også. Og med andre, vi skal vel tenke litt spørsmål opp I det hele, skal vi ikke gjøre det? Vi lurer jo på hva for en by var norsk hovedstad I perioden 1030-1217. Det lurer vi på. Hva for en by det vi snakker om da? Det lurer vi på. Og da det med oss for det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Hva for en by var norsk hovedstad I perioden 1030-1217? Vi lurer på det. Monica Martin, ja. Henne må vi ha med oss, må vi ikke det, La Luna Blue.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og da vi over I melodiønsket, og det går jo på at vi skal spille denne musikken som du har ønsket deg da I løpet av kvelden. Så ser vi hvordan det går an, og vi har mye fine musikk I vente, og da skal vi kose oss med den allihopa. Og mens Finn Eriksen har spilt, så har vi fått inn brannsløkkingsapparat også her, så da ligger vi duale godt an.
2: I tilfelle skogbrann.
1: Ja, for jeg kjente de var tørre, de der plantene dine, så da gikk jeg bare og hentet en brannsløkkingsapparat til deg I tilfelle.
2: Ja, nå det snart ikke plass igjen på denne pulten her. Jeg sitter her, så mark og så vidt har plass å skrive.
1: Nei, det minker,
2: Ja.
1: Ja. Men gjør det noe?
2: Nei, da får du vel til på et vis.
1: Ja, jeg tror det. Men da får vi begynne da, skal vi gjøre det?
2: Det må vi.
1: Og da var det The Kinks, var det det? Don't forget to dance. Nei, ja. Det skal vi slett ikke, vet du.
2: Nei da, det må vi gjøre gjennom hele ønske, eller nattønske.
1: Det må vi gjøre.
2: Men det var da Tordis Thorsen som ønsket seg den.
1: Det var det, vet du.

0: Og det var Vinslia på Kaja, det var jo det. Og da var det det det Men då, hva var det nå vi skulle gjøre? Jo, vi må ha spørsmål. Vi skal tilbake til 2002, og vi skal vel ha litt om disse her kongelige. Og da vet vi det at dronning Elisabeth, hun feirte jo noe i år 2002. Hva var det dronning Elisabeth feirte den gangen? Klarer vi å finne ut av det, da ligger vi alle godt an, vi gjør jo det. Så da prøver vi oss på den, og da ringer vi til oss for det vi har av telefoner, tekstmeldinger, full pakke. Hva var det dronning Elisabeth feirte i 2002? Vi lurer. Du svarer. Og da skal vi til med Bonnie hjem, de som da var både to og fire har fått mange av, det var jo det, og da det Rivers of Babylon, og da det vel originalen vi skal frem til, Bonnie hjem, det ikke det?
1: Det det, vet du, og ja. Det Helene som ønsker seg det.
0: Da det Helene som ønsker seg det. Vi tar turen til Rivers of Babylon i lag med Bonnie hjemme.

0: Livets lyse side, og det var Gluntan, ja. Og dere må bare ringe og skrive inn til oss, og det alltid kjekt å høre at dere med oss sånn midt i natten. Og koser dere i lag med oss her på J-radion, for nå det jo deres ønskemelodi av med spillet, og det som måtte fylle med. Og da var det vel Harald Hårfager det var temaet her, om han regjerte før litt årtusen, det var det vi lurte litt på. Og jeg har med jo en kopi i studio også av Harald Hårfager, så sånn ender det. Så vi får komme tilbake til svaret litt grann senere. Men da skal vi ha arbeidskammeraterne våre, så ja, hvem var det i sin tid? Jo, det var ingen ringere, det en Leif Juster og broder Åge. De ja. Hadde en jobb, men det var jo litt forskjellige jobber, var det ikke sånn? Men det skal vi høre om her.
1: Ja, festig den, og det var da, og Darvid så ønsket seg den.
0: Han ønsket seg den, ja.

Du er vår vei. Jeg kjent fra Maranata. Du kjent fra Chat Noir. Men begge vi kjent for å ta kjempehonorar. Ja, du starta karriere med å selge litt konfekt. Du var lurere enn meg. Du gikk og samla inn kollekt. Du ble komiker og moroman. Og det vil ikke jeg.

0: Og det var jo de svenske øynene, det var jo det. Og vi går videre med, vi gjør jo det, bare har på headset og sånn at vi hører litt bedre, og så ligger vi godt an.
1: Hva hører du ikke?
0: Nei, gjør man det da?
1: Jeg hører.
0: Det gjør du. Går det bra?
1: Ja da.
0: Ja, du driver og rydder opp i treverket ditt etter hvert.
1: Men det er de største igjen da.
0: Ja, jeg har jo det.
1: Det er viktig.
0: Du klarer noe, det gjør du ikke vel.
1: Jeg kan ikke få slengt meg ennå.
0: At du ikke har fått...
1: Jeg har ikke fått slengt meg ennå.
0: Nei, det var det. Man har ikke tøv. Det er brandtøv nede i gata her, så det går fint. Det. Nå skal vi se. Nå skal vi snakke om noe som du nettopp har snakket om tidligere. I form av neste spørsmål. Nå kan vi se hva folk har husket. Det er ikke lenge siden du snakket om det. Kvarter, halvtime.
1: Ja, men jeg snakker om så mye rart.
0: Ja, det er akkurat det du gjør. Men da var det jo rett og slett... Hvem ble norske statsminister etter borgerlig valgseier i 1989?
1: Ja.
0: Det har vi nevnt for ikke så lenge siden.
1: Ja, det har vi. Det husker til meg at jeg hadde sagt noe om.
0: Ja, ikke sant?
1: Men ikke spør hvem det var.
0: Nei, for det skal lytterne vite.
1: Ja.
0: Hva var det? Det var. Vi sa det jo så flott.
1: Mm, jeg får fylle med på om det er noen som vil sende inn svar på tekstmeldingene, sånn at jeg kan juksa litt og så si svaret til deg.
0: Å ja, det kan du gjøre. Ja, ja, ja. Så er det bare å ringe en også, vet du.
1: Ja, da ring inn til Hulda.
0: Svaret det har vi gitt dere allerede for en halvtime siden, tre kvarter kanskje, men vi har vært borte i temaet. Så nå sjekker vi korttidsminnet.
1: Du kan jo også nevne nummer inn til Hulda, bare for deg som
0: vet. Det skal vi gjøre, vet du, 51 97 92 00.
1: Ja.
0: Der sitter hun.
1: Der sitter Hulda.
0: Og vi er her med tekstmeldingene, og da er det kodordet, det er studio. Vi lager mellomrom. Meldingen din, navn, adresse, full pakke, du sender det til 2199.
1: Ja.
0: Da skal vi ta oss en tur i et skur, skal vi ikke det, vet du?
1: Ja, vi skal skur 55.
0: Ja, i lag med Asle Bekk og resten av gjengen.
1: Ja, og Asle Bekk skal vi jo høre ifra litt senere, men denne gangen så er det Hege Renate sitt ønske.
0: Ja. Så da samles vi skur og hele gjengen.
1: Det gjør vi.
0: Nei, dundrende fest vil vi ha.

0: Og da var vi ferdige på Bekkehuskaia, vet du, I skur 55, var jo det, I lag med Asle Bekk. Og da må vi vandre litt videre, skal vi ikke gjøre det? Og da var det jo hvem ble norske statsminister etter borgerlig valgseier I 1989, og det ikke lenge siden Trulte sa det, og det var Jan Peder Syse.
1: Ja, og det har jeg fått melding om også.
0: Ja.
1: Bjørg Bjerkestrand har sendt melding og hadde rett.
0: Ja, da ser du.
1: Ja da.
0: Men ikke du veldig godt den. Og det har jeg jo fått av hans røken også. Men ikke godt den.
1: Ja da.
0: Mm-hmm. Da skal vi gå litt videre, tilbake I historien vår. År 1350, hvorfor liker vi så godt for de årstallene der?
1: Jeg skulle til å si det, var det voldsomt langt tilbake I tid du skulle.
0: Vi må tilbake I tid, og vi må tilbake til den gangen vi var litt mindre det med nå.
1: Ja, for da levde jo klart du.
0: Selvfølgelig.
1: Ja.
0: Da var det en sykdom den tiden der, som du har hørt om.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Og det var ikke bare.
1: Nei.
0: Den gangen der så formelig halverte den rett og slett den norske befolkningen rundt år 1350. Vi lurer på hva heter sykdommen.
1: Ja, det vi.
0: Ja, så heter det var 1 million innbyggere da den gangen bare for å ta et tal.
1: Ja.
0: Så halverte denne sykdommen 500.
1: Ja, det var en grusom greie det der.
0: Det var det.
1: Mm. Men glad for at den ikke der nå. Bank I bordet på det.
0: Bank I bordet på det. Men jeg hadde et navn, og vi lurer jo på en navn. Hva heter sykdommen? Da vi vel kommet så langt at vi må få tak på løgnaselaget. Skal vi ikke gjøre det?
1: Det må vi.
0: Og de lurer jo på, har du hørt om Sandnes?
1: Ja, og det Miranda Testahl som ønsker seg det.
0: Det hun
1: som
0: lurer på det, ja, hvor Sandnes henne. Men det må vi jo vite som bor der.
1: Kanskje vi får svar?
0: Kanskje det, vi hører det.

0: Ja, det var jo Bonnie M, det var slett ikke den historien jeg tenkte på. Jeg tenkte på den med fly, men her var det jo ikke noen fly involvert, men uansett. Det var jeg lute som var der.
1: Ja da.
0: Ja, hadde vi spørsmål, det hadde vi. Og da var det jo den her sykdommen vår, som da rett og slett tok liv av halvdelen av den norske befolkningen, rundt år 1350. Og da hadde vi rett og slett noe som kalles for svartedauden, ja. 1350 og 1351. Og det var sykdom til å utslette halve Norge.
1: Ja.
0: Så da har vi gangen for det. Så kan vi jo lure på litt til. Olje, det er jo det som har gjort Norge til en rike nasjon. Vil noen ha det til? Og da skal vi tilbake til 1969. Vi kommer stadig oppover, vi ikke på 1600-tallet lenger.
1: Nei.
0: Nei. Og da lurer vi på hva for et selskap gjorde i 1969 det første oljefunnet i Nordsjøen. Klarer vi å huske tilbake til det, så ligger vi du veldig godt den.
1: Ja, det gjør vi da.
0: Da ringer vi rett og slett inn til Nøylda og forteller om det. Og du kan sende det på tekstmelding også, med kontrollen på det.
1: Ja.
0: Og da sitter du der med et ark og har lyst til å...
1: Ja, klokka bikker akkurat to.
0: Ja.
1: Bare med noen sekunder øversering. Så da er det jo på tide å lese opp trekningslister.
0: Ja, vi er 10 over.
1: 11, 12. For hvert ord vi sier, så øker det.
0: Ja da.
1: Neida, jeg er på øvertidsering, så da må jeg gå og lese.
0: Ja.
1: Ja da. Det er jo da 10 bingo-brett vi har som gevinst. Det er jo bingo-brett til en mandag. Og de heldige vinnerne,